0: Jeg heter Kristoffer og banksjef I Sparebanken Norge I Kristiansand. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Kristiansand, og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv I nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
1: Tenk om arbeidsdagen din ikke startet med stress. Tenk om de gjentagende oppgavene gikk av seg selv, og at tiden du fikk tilbake ikke bare forsvant. Den kunne brukes på dine kunder, på kollegaer og på å få inn mer arbeid og mer salg. Dette kan Lime hjelpe deg med. Lime et CRM-system som gjør hverdagen din enklere, med mindre stress, og som gir deg tid til det som viktigst, kundene dine. Lime Reclaim Time.
2: Høstkampanje hos Fridenbø Forward I Ålesund. Skal båten på land før vinteren? Nå får du 30% rabatt på båtløft med Travel Lift hos Fridenbø Forward I Ålesund. Tilbudet gjelder ut året for båter opp til 80 tonn, 22 meter lange, 8,5 meter bredde og med maksimal dybde på 3 meter. Bestill båtløft I dag. Ring Fridenbø Forward på 99 11 56 22.
3: Hei, Vidar fra Nord-Engro. Visste du at alle kan handle hos oss? Både private og bedrifter har I en årrekke brukt butikkene våre til å handle inn både stort og smått. Vi har kundeklubb for private, og vi har bedriftsavtaler for bedriftene. Kom inn om butikken vår på Lærstad, og vi hjelper deg til å finne det du trenger, enten det til hjemmebruk eller på kontoret. Du finner Nord-Engro Ødegård under meny på Lærstad.
4: Da der var lyden av en ku. På utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du Les mer på NoFence.no.

0: unnskyldning til å samle gjengen, og Connor sa flere. Annenhver torsdag er det quiz. Perfekt til deg som vet litt om alt, eller bare veldig god på å gjette. Og fredag 2. oktober, da er det oktoberfest. Finn frem godt humør og gjør deg klar for en skikkelig pubkveld. Quiz, livemusikk og oktoberfest, alt finner du på O'Connors I Ålesund sentrum.
1: Visste du at hos Ålesund Storsenter får du en time gratis parkering I vårt parkeringshus? Perfekt for en rask handel, kafé eller tur I sentrum helt uten parkeringsstress. Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
2: Pulsen stiger, motoren brøler, startlyset slukker og jakten I gang. Hos Ålesund Sim Racing får du fart, spenning og intens konkurranse I splitter nye racing simulatorer. Kjenn hvert girskift, press bilen gjennom svingene og jag den perfekte rundetiden. Med fem simulatorer kan venner, familie eller kollegaer konkurrere samtidig. Perfekt for vennegjenger, bursdager, utdrikkingslag og teambuilding. En bane, en vinner. Har du det som skal til? Bestill på gokartutleie.no. Ålesund Sim Racing. Kjenn farten. Lev spenningen.
3: Julebord med en twist eller en juleklassiker? Hos oss får du begge dele. På Quality Hotel Waterfront blir det Afterwork Christmas Edition med juletapas, DJ og skikkelig god stemning. På Quality Hotel Ålesund blir det julebuffet, DJ og full fart på dansegulvet. Så finn frem finstasen, samle gjengen og gjør deg klar for årets julebord. Hva du tror? Twist eller tradisjon? Les mer på strawberry.no og følg oss I sosiale medier.
4: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det I hvert fall hos oss I Tinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Et år ekstra. Enkelt og greit. Se hva det kan bety for deg på tinde.no. Tinde Sparebank. Ung litt lenger.

0: Et godt håndverk tar tid. Derfor fylles bestillingene hos brodering og monteringsservice raskt opp. Skal du ha sunnmørsbunad til konfirmasjon, bryllup eller 17. mai i 2027, er tida inne for å bestille. Faktisk anbefaler vi allerede mange kunder å begynne planleggingen for 2028. Vi tilbyr brodering, montering, tilpassning og komplette materialpakker til sunnmørsbunad. Enten vi syr for deg, eller du ønsker å sy selv. Ring 46 21 76 32, eller besøk oss i Spjelkavikveien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.
1: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
2: Er du en hund?
1: Nei.
3: En elefant?
1: Nei.
2: En brannbil?
1: Nei.
3: Er du en bedriftsleder som sitter i et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
1: Nei,
3: med det?
1: Nei, mamma, du...
3: For du ser akkurat sånn ut.
1: Altså du, nå spiller vi spill.
4: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
5: Er det noen du ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet «bursdag» til 2199, sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!
6: Ei tre dukker for liv, og plutselig kan alt skje. Pinocchio legger ut på et fantastisk eventyr, der sand, lys og skuespill tryller fram en helt ny verden. Opplev Pinocchio på Arbeideren i Ålesund fra 19. september til 15. oktober. Billetter, de finner du på teatretvart.no.
7: Enda en gul konteiner! Konteinerkonsult, vi har sunnet med de guleste konteinerene.

0: Tenk om arbeidsdagen din ikke startet med stress. Tenk om de gjentagende oppgavene gikk av seg selv, og at tiden du fikk tilbake ikke bare forsvant. Den kunne brukes på dine kunder, på kollegaer og på å få inn mer arbeid og mer salg. Dette kan Lime hjelpe deg med. Lime et CRM-system som gjør hverdagen din enklere, med mindre stress, og som gir deg tid til det som viktigst, kundene dine. Lime Reclaim Time.
1: Noen gjør jobben. Andre gjør den så godt at den blir lagt merke til. Hvis du stolt av kvalitet, nøyaktighet og et godt håndverk, vil vi gjerne høre fra deg. Brodering og monteringsservice søker ekstra hjelp. Ring 46 21 76 32 eller besøk oss i Spjelkavikveien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.
2: Gul container!
3: Ja, der kom regn igjen. Kom deg inn og hold deg tørr hos Ålesund Storsenter. Shopping, kaféliv og hyggelig stemning, helt uavhengig av værmeldingen. Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
4: Er det noen du ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!
5: Hei, Vidar fra Nord-Engro. Visste du at alle kan handle hos oss? Både private og bedrifter har i en årrekke brukt butikkene våre til å handle inn både stort og smått. Vi har kundeklubb for private, og vi har bedriftsavtaler for bedriftene. Kom inn i butikken vår på Lærstad, og vi hjelper deg til å finne det du trenger, enten det til hjemmebruk eller på kontoret. Du finner Nord-Engro Ødegård under meny på Lærstad.

0: julebord med en twist eller en juleklassiker? Hos oss får du begge deler. På Quality Hotel Waterfront blir det After Work Christmas Edition med juletapas, DJ og skikkelig god stemning. På Quality Hotel Ålesund blir det julebuffet, DJ og full fart på dansegulvet. Så finn frem finstasen, samle gjengen og gjør deg klar for årets julebord. Hva du tror? Twist eller tradisjon? Les mer på strawberry.no og følg oss I sosiale medier.
1: Pulsen stiger. Motoren brøler. Startlyset slukker. Og jakten I gang. Hos Ålesund Sim Racing får du fart, spenning og intens konkurranse I splitter nye racing-simulatorer. Kjenn hvert girskift, press bilen gjennom svingene og jag den perfekte rundetiden. Med fem simulatorer kan venner, familie eller kollegaer konkurrere samtidig. Perfekt for vennegjenger, bursdager, utdrikkingslag og teambuilding. En bane, en vinner. Har du det som skal til? Bestill på gokartutleie.no. Ålesund Sim Racing. Kjenn farten. Lev spenningen.
2: Trenger du en god unnskyldning til å samle gjengen? O'Connors har flere. Annenhver torsdag det quiz. Perfekt til deg som vet litt om alt, eller bare veldig god på å gjette. Og fredag 2. Oktober, da det oktoberfest. Finn frem godt humør og gjør deg klar for en skikkelig pubkveld. Quiz, livemusikk og oktoberfest. Alt finner du på O'Connors I Ålesund sentrum.
3: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det I hvert fall hos oss I Tinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra. Enkelt og greit. Se hva det kan bety for deg på tinde.no. Tinde Sparebank. Ung litt lenger.
4: Høstkampanje hos Fridenbø Forward I Ålesund. Skal båten på land før vinteren? Nå får du 30% rabatt på båtløft med Travellift hos Fridenbø Forward I Ålesund. Tilbudet gjelder ut året for båter opp til 80 tonn, 22 meter lange, 8,5 meter bredde og med maksimal dybde på 3 meter. Bestill båtløft I dag. Ring Fridenbø Forward på 99 11 56 22.

0: En tredukke for liv, og plutselig kan alt skje. Pinocchio legger ut på et fantastisk eventyr, der sand, lys og skuespill tryller fram en helt ny verden. Opplev Pinocchio på Arbeideren I Ålesund fra 19. september til 15. oktober. Billetter, de finner du på teatretvart.no.
1: Hallo!
2: Farmor!
3: Hei!
0: Hei, hei!
2: Vi skal bare gjøre ferdig matteleksene.
0: Og så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
3: Mamma.
0: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
3: Jeg tenker du skal ta seg lufte Balto igjen da.
0: Ja!
3: Ja!
4: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
5: Et godt håndverk tar tid. Derfor fylles bestillingene hos brodering og monteringsservice raskt opp. Skal du ha sunnmørsbunad til konfirmasjon, bryllup eller 17. mai I 2027, tida inne for å bestille. Faktisk anbefaler vi allerede mange kunder å begynne planleggingen for 2028. Vi tilbyr brodering, montering, tilpassning og komplette materialpakker til sunnmørsbunad. Enten vi syr for deg, eller du ønsker å sy selv. Ring 46 21 76 32, eller besøk oss I Spjelkavikveien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.
6: Julebord med en twist eller en juleklassiker? Hos oss får du begge dele. På Quality Hotel Waterfront blir det Afterwork Christmas Edition med juletapas, DJ og skikkelig god stemning. På Quality Hotel Ålesund blir det julebuffet, DJ og full fart på dansegulvet. Så finn frem finstasen, samle gjengen og gjør deg klar for årets julebord. Hva du tror? Twist eller tradisjon? Les mer på strawberry.no og følg oss I sosiale medier.
7: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller det ombygging og renovering som stender for tur? La oss I Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen det Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.

0: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss I Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har det Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.
1: En tredukke for liv, og plutselig kan alt skje. Pinocchio legger ut på et fantastisk eventyr, der sand, lys og skuespill tryller fram en helt ny verden. Opplev Pinocchio på Arbeideren I Ålesund fra 19. september til 15. oktober. Billetter, de finner du på teatretvart.no.
2: Hei, Vidar fra Nordengro. Visste du at alle kan handle hos oss? Både private og bedrifter har I en årrekke brukt butikkene våre til å handle inn både stort og smått. Vi har kundeklubb for private, og vi har bedriftsavtaler for bedriftene. Kom inn om butikken vår på Lærstad, og vi hjelper deg til å finne det du trenger, enten det til hjemmebruk eller på kontoret. Du finner Nordengro Ødegård under meny på Lærstad.
3: Julebord med en twist eller en juleklassiker? Hos oss får du begge dele. På Quality Hotel Waterfront blir det After Work Christmas Edition med juletapas, DJ og skikkelig god stemning. På Quality Hotel Ålesund blir det julebuffet, DJ og full fart på dansegulvet. Så finn frem finstasen, samle gjengen og gjør deg klar for årets julebord. Hva du tror? Twist eller tradisjon? Les mer på strawberry.no og følg oss I sosiale medier.
4: Enda en gul konteiner! Konteinerkonsult, vi har sunnet med de guleste konteinerene.

0: Et godt håndverk tar tid. Derfor fylles bestillingene hos brodering og monteringsservice raskt opp. Skal du ha sunnmørsbunad til konfirmasjon, bryllup eller 17. mai I 2027, tida inne for å bestille. Faktisk anbefaler vi allerede mange kunder å begynne planleggingen for 2028. Vi tilbyr brodering, montering, tilpassning og komplette materialpakker til sunnmørsbunad. Enten vi syr for deg, eller du ønsker å sy selv. Ring 46 21 76 32, eller besøk oss I Spjelkavikveien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.
1: Er det noen du ekstra glad I som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!
2: Tenk om arbeidsdagen din ikke startet med stress. Tenk om de gjentagende oppgavene gikk av seg selv, og at tiden du fikk tilbake ikke bare forsvant. Den kunne brukes på dine kunder, på kollegaer og på å få en mer arbeid og mer salg. Dette kan Lime hjelpe deg med. Lime et CRM-system som gjør hverdagen din enklere, med mindre stress, og som gir deg tid til det som viktigst, kundene dine. Lime Reclaim Time.

0: 35 som det nye 34? Det gjør det i hvert fall hos oss i Tinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for deg på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lenger.
1: Stikk innom Ålesund Storsenter, midt i hjertet av Ålesund sentrum. Her finner du shopping, kaféliv og små øyeblikk for hverdag og helg samlet under ett tak. Vi ses hos Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
2: Trenger du en god unnskyldning til å samle gjengen? O'Connors har flere. Annenhver torsdag er det quiz. Perfekt til deg som vet litt om alt, eller bare veldig god på gjettet. Og fredag 2. oktober, da er det oktoberfest. Finn frem godt humør og gjør deg klar for en skikkelig pubkveld. Quiz, livemusikk og oktoberfest, alt finner du på O'Connors i Ålesund sentrum.
3: Høstkampanje hos Frydenbø Forward i Ålesund. Skal båten på land før vinteren? Nå får du 30% rabatt på båtløft med Travellift hos Frydenbø Forward i Ålesund. Tilbudet gjelder ut året for båter opp til 80 tonn, 22 meter lange, 8,5 meter bredde og med maksimal dybde på 3 meter. Bestill båtløft i dag. Ring Frydenbø Forward på 99 11 56 22.
4: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt er skadelig for bedriften hans?
5: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, er nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
6: Ok, takk til dere begge to.
7: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
8: Fint gjort. Og inn mot hålet.

0: utstilling, noe som også catchy, den her Kygos metallbit, som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Nei, vet du hva, Ali? Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tobi, skal du gjøre det?
3: Ja, bra.

0: Noen gjør jobben, andre gjør den så godt at den blir lagt merke til. Hvis du er stolt av kvalitet, nøyaktighet og et godt håndverk, vil vi gjerne høre fra deg. Brodering og monteringsservice søker ekstra hjelp. Ring 46 21 76 32 eller besøk oss i Spjelkavikveien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.
1: Julebord med en twist eller en juleklassiker? Hos oss får du begge dele. På Quality Hotel Waterfront blir det Afterwork Christmas Edition med juletapas, DJ og skikkelig god stemning. På Quality Hotel Ålesund blir det julebuffet, DJ og full fart på dansegulvet. Så finn frem finstasen, samle gjengen og gjør deg klar for årets julebord. Hva du tror? Twist eller tradisjon? Les mer på strawberry.no og følg oss i sosiale medier.
2: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
3: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det i hvert fall hos oss i Tinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for deg på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lenger.
4: Tenk om arbeidsdagen din ikke starter med stress. Tenk om de gjentagende oppgavene gikk av seg selv, og at tiden du fikk tilbake ikke bare forsvant. Den kunne brukes på dine kunder, på kollegaer og på å få inn mer arbeid og mer salg. Dette kan Lime hjelpe deg med. Lime er et CRM-system som gjør hverdagen din enklere, med mindre stress, og som gir deg tid til det som er viktigast, kundene dine. Lime Reclaim Time.

0: trenger du en god unnskyldning til å samle gjengen. Og Connors har flere. Annenhver torsdag er det quiz. Perfekt til deg som vet litt om alt, eller bare veldig god på å gjette. Og fredag 2. oktober, da er det oktoberfest. Finn frem godt humør og gjør deg klar for en skikkelig pubkveld. Quiz, livemusikk og oktoberfest, alt finner du på O'Connors i Ålesund sentrum.
1: Pulsen stiger, motoren brøler, startlyset slukker, og jakten i gang. Hos Ålesund Sim Racing får du fart, spenning og intens konkurranse i splitter nye racing-simulatorer. Kjenn hvert girskift, press bilen gjennom svingene og jag den perfekte rundetiden. Med fem simulatorer kan venner, familie eller kollegaer konkurrere samtidig. Perfekt for vennegjenger, bursdager, utdrikkingslag og teambuilding. En bane, en vinner. Har du det som skal til? Bestill på gokartutleie.no. Ålesund Sim Racing. Kjenn farten. Lev spenningen.
0: Er det noen du ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene.

0: Et godt håndverk tar tid. Derfor fylles bestillingene hos brodering og monteringsservice raskt opp. Skal du ha sunnmørsbunad til konfirmasjon, bryllup eller 17. mai i 2027, er tida inne for å bestille. Faktisk anbefaler vi allerede mange kunder å begynne planleggingen for 2028. Vi tilbyr brodering, montering, tilpassning og komplette materialpakker til sunnmørsbunad. Enten vi syr for deg, eller du ønsker å sy selv. Ring 46 21 76 32 eller besøk oss i Spjelkavikveien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.
1: Hei, det Jan-Erik fra Sparebanken Norge i Arna der. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel er vi fortsatt lokalmarked din her i Arndal, og vi skal fortsette å støtte byen vår, Øystad, Grane, Kulturhuset og andre som gir unge et sted å høre til i nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen noe mer.
2: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt er skadelig for bedriften hans?
3: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, er nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
4: Ok, takk til dere begge to.
5: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
6: Ei tre dukker for liv, og plutselig kan alt skje. Pinocchio legger ut på et fantastisk eventyr, der sand, lys og skuespill tryller fram en helt ny verden. Opplev Pinocchio på Arbeideren i Ålesund fra 19. september til 15. oktober. Billetter, de finner du på teatretvart.no.
7: Høstkampanje hos Frydenbø Forward i Ålesund. Skal båten på land før vinteren? Nå får du 30% rabatt på båtløft med Travellift hos Frydenbø Forward i Ålesund. Tilbudet gjelder ut året for båter opp til 80 tonn, 22 meter lange, 8,5 meter bredde og med maksimal dybde på 3 meter. Bestill båtløft i dag. Ring Frydenbø Forward på 99 11 56 22.

0: Her VG-nyhetene. 9 personer drept og 11 såret i 2 pakistanske luftangrep i Afghanistan, det sier en talsperson for Taliban. Angrepene ødela 3 hus i provinsene Kunar og Helmand, og det kvinner og barn blant de drepte. Israels statsminister Benjamin Netanyahu sier det for tidlig å si hvem som står bak gårsdagens flydrama. En pilot skal ha knivstukket den andre og prøvd å styrte passasjerflyet på vei fra Dubai til Tel Aviv med 174 passasjerer ombord. Hendelsen etterforskes som mulig kapring og terror. En motorsyklist i 40-årene kritisk skadet etter å ha kjørt inn i en lastebil bakfra i Follotunnelen på E60 Akershus. Politiet har kontroll på både lastebil og sjåfør og gjør avhør og undersøkelser. Erling Braut Haaland saksøker Norwegian for utnyttelse av superstjernens image i markedsføring under fotball-VM. Synd at heiropene blir møtt med søksmål, svarer Norwegian.
1: We've never looked more Norwegian, skrev flyselskapet til et bilde av et Norwegian-fly. De hadde photoshoppet inn Haalands velkjente tidligere blonde frisyrer med signaturhestehalen bak. Vi håper på en fornuftig dialog, slik at vi også i fremtiden kan få lov til å heie på våre felles idrettshelter, sier Norwegian.
0: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene for alltid på VG.
2: Dette morgenshowet

0: Høstkampanje hos Frydenbø Forward i Ålesund. Skal båten på land før vinteren? Nå får du 30% rabatt på båtløft med Travellift hos Frydenbø Forward i Ålesund. Tilbudet gjelder ut året for båter opp til 80 tonn, 22 meter lange, 8,5 meter bredde og med maksimal dybde på 3 meter. Bestill båtløft i dag. Ring Frydenbø Forward på 99 11 56 22.
1: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det i hvert fall hos oss i Tinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra. Enkelt og greit. Se hva det kan bety for deg på tinde.no. Tinde Sparebank. Ung litt lenger.

0: Visste du at hos Ålesund Storsenter får du en time gratis parkering i vårt parkeringshus? Perfekt for en rask handel, kafé eller tur i sentrum, helt uten parkeringsstress. Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
1: Et godt håndverk tar tid. Derfor fylles bestillingene hos brodering og monteringsservice raskt opp. Skal du ha sunnmørsbuna til konfirmasjon, bryllup eller 17. mai i 2027, er tiden inne for å bestille. Faktisk anbefaler vi allerede mange kunder å begynne planleggingen for 2028. Vi tilbyr brodering, montering, tilpassning og komplette materialpakker til sunnmørsbunad. Enten vi syr for deg, eller du ønsker å sy selv. Ring 46 21 76 32, eller besøk oss i Spjelkavik veien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.

0: idag presenteras av avfallskontainrarna från Syntrans. Klockan är 7.
1: Här är vägnyheterna. 9 personer är döpt och 11 såret i 2 pakistanska luftangrepp i Afghanistan. Det säger en talsperson för Taliban. Angreppen har ödelagt 3 hus i provinserna Kunar och Helmand och där kvinnor och barn bland de döpta. En person är sänd till sjukhus efter en våldshändelse på en privat adress i Steinkjær. Politiet melder att en gärningsperson är pågreppet och att de efterforskar saken. Schweiziska isbrer har krympet med en femdel på 5 år. Ifølge en studie från breovervåkningsinstitutet GLAMOS är 2026 året med näst störst bresmältning någonsin. Orsakerna är sommarens hetebølge kombinerat med snöfattiga vintrar. Erling Braut Haaland saksøker Norwegian for utnyttelse av superstjernens image i markedsføring under fotball-VM. Synd at heieropene blir møtt med søksmål, svarer Norwegian.
2: We've never looked more Norwegian, skrev flyselskapet til et bilde av et Norwegian-fly. De hadde photoshoppet inn Haalands velkjente, tidligere blonde frisyrer med signaturhestehalen bak. Vi håper på en fornuftig dialog, slik at vi også i framtiden kan få lov til å heie på våre felles idrettshelter, sier Norwegian.
1: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. I studio Ellen Fredriksen, nyheten for alltid på VG.
3: Statens vegvesen er bekymret over dødstallet i trafikken, som nå er de høyeste på 10 år. Bare i september mistet 12 mennesker livet på norske veier, og halvparten var under 30 år, skriver NRK. I Møre og Romsdal har 4 personer omkommet i trafikken så langt i år, like mange som i hele 2024. Ordfører i Ålesund, Håkon Lykkebø Strand fra FRP, sier til Sunnmørsposten at det ikke er aktuelt å øke eiendomsskatten. Kommunedirektøren foreslo tidligere denne uka en økning som en del av budsjettforslaget for kommunen. Ordføreren sier også at de vil gå inn for å bevare fontenehuset som på nytt er foreslått kuttet. Og en motorsyklist ble fraktet til sykehus etter en ulykke på Fyrlivegen i Solnerdalen, øst for Skodje sentrum. Motorsyklisten var bevisst oppegående etter ulykka, og politiet har opprettet sak. Og en bilfører mistet førerkortet etter en fartskontroll i Brusdalen natt til i dag. Føreren ble målt til hele 160 km i timen i 80-sona. Politiet opprettet sak. Og en 51 år gammel mann fra Sunnmøre som ble dømt til tvungen psykisk helsevern for drapet på Sigrid Giskegjerde Skjetne i Oslo i 2013 ber nå for første gang å bli løslatt, skriver Dagbladet. Saken skal behandles i Sunnmøre tingrett 27. oktober. Påtalemyndigheten mener mannen fortsatt bør være under tvungen psykisk helsevern på grunn av fare for gjentagelse.
4: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
3: Torsdagen startet med oppholdsvær og perioder med sol, sørøst frisk bris utsatte sted, de utsatte fjellstrøket stiv til sterk kuling. Utover ettermiddagen til skyene og etter hvert regn på Sunnmøre. Liten kuling til kvelden og temperaturene skal opp på rundt 20 grader i løpet av dagen, og til kvelden er det ventet temperaturer på 15-16 grader.
4: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
3: Når det kommer til Sunnmørstrafikken, så er det stilt og rolig tidlig på morgenkvisten. Det er ikke all verden som er biler, men er du en av de som er på farta, kjør forsiktig og ha en fin torsdag.

Du hører på morgenshowet her på Radio Ålesund. Det torsdag, det 1. oktober, og mitt navn det Trond Inge. Og ja, da kan vi offisielt si farvel til september og ønske oktober velkommen. Vi inne I den ordentlige høstmåneden nå, mørkere morgenen, noe vi ser akkurat nå, kjøligere kvelder og den tida på året der det begynner til stadighet å bli fristende å holde seg inndørs fremfor å bevege seg utendørs, kanskje. Og den 1. oktoberdagen har mye på kalenderen. I dag markerer blant annet FNs internasjonale dag for eldre, en dag som setter søkelyset på eldre menneskers betydning I samfunnet og utfordringene mange møter. Det også verdens vegetardag I dag, så dersom du har tenkt at du burde spise litt mindre kjøtt, så kan jo 1. oktober være dagen for å teste noe nytt til middag. Og så skal vi selvfølgelig gratulere dagens navnedagsbarn. I dag har Rebecca og Remi navnedag. Gratulerer med navnedagen. Så da det bare å sale opp og gjøre seg klar for torsdagen, og så starter vi litt nedpå, og det litt deilig det når det høstmørke tidlig torsdagsmorgen 1. oktober. Ruben, du lik.

0: Her presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Her I Ålesund så begynner det å lysne denne torsdagsmorgenen, og det ventet et lettere skydekke med gode muligheter for sol først på dagen, og så vil det skye til utover ettermiddagen, og det også ventet regn til kvelden. Temperaturen den skal mens sola fremme opp på rundt 20 grader, og så synker den til 15-16 grader til kvelden. Først på dag laber bris fra nordøst, og så får vi en svak vind fra nordvest-vest utover dagen, til kvelden svak vind fra øst.
0: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
1: Stille og rolig fortsatt I Sunnmørstrafikken, selv om det begynner å røre litt mer på seg for øyeblikket, så det bare spørsmål om tid, tenker jeg, før Morgan Rush melder sin ankomst. Her I Ålesund sentrum så har vi et cruiseskip som ligger til kai. Kom I går kveld, Costa Favalosa, og blir liggende frem til klokka 16.30 I dag med sine 3780 passasjerer.
2: Er det noen du ekstra glad I som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Ton Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund, send kodeordet bursdag til 2199, sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!
1: Du hører på morgenshow, du her på Radio Ålesund, 8:09 har klokka blitt, og før vi får Buffalo Springfield, så skal du få Somber med Home Wrecker.

0: Det slår följande stian. Ta varandra emot om vi släpper.
1: Statens vegvesen er bekymret over dødstallene i trafikken, som nå er de høyeste på 10 år. Bare i september mistet 12 mennesker livet på norske veier, og halvparten var under 30 år, skriver NRK. I Møre og Romsdal har 4 personer omkommet i trafikken så langt i år, like mange som i hele 2024. Og ordfører i Ålesund, Håkon Lykkebø Strand fra FRP, sier til Sunnmørsposten at det ikke er aktuelt å øke eiendomsskatten. Kommunedirektøren foreslo tidligere denne uka en økning som en del av budsjettforslaget for kommunen. Ordføreren sier også at de vil gå inn for å bevare fontenehuset, som på nytt er foreslått kuttet. Og en motorsyklist ble fraktet til sykehus etter en ulykke på Furulivegen i Solnedalen, øst for Skodje sentrum. Motorsyklisten var bevisst oppegående etter ulykka, og politiet har opprettet sak. Og en bilfører mistet førerkortet etter en fartskontroll i Brusdalen natt til i dag. Føreren ble målt til hele 160 km i timen i 80-sona, og politiet sier at de opprettet sak på situasjonen. Og en 51 år gammel mann fra Sunnmøre som ble dømt til tvungen psykisk helsevern for drapet på Sigrid Giskegjerde Skjetne i Oslo i 2013, ber nå for første gang om å bli løslatt, skriver Dagbladet. Saken skal behandles i Sunnmøre tingrett 27. oktober. Påtalemyndigheten mener mannen fortsatt bør være under tvungen psykisk helsevern på grunn av fare for gjentagelse.
2: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Torsdagen startet med oppholdsvær og perioder med sol, sørøst frisk bris utsatte sted i utsatte fjellstrøk, stiv til sterk kuling. Utover ettermiddagen tilskyende og etter hvert regn på Sunnmøre. Til kvelden liten kuling, temperaturen skal opp på rundt 20 grader i løpet av dagen. Til kvelden er det ventet temperaturer på 15-16 grader.
2: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
1: Torsdagstrafikken begynner for alvor å røre på seg, og det er mange nå som begynner å samles på veiene. Det gjør at det blir litt saktegående etter hvert når morgenrushet virkelig trår til. Så er du har du planer om å kjøre av gårde nå om ikke så alt for lenge, og har nok ruska rekke, så legg inn litt ekstra tid så du er sikker på at du kommer fram til avtalt tid. Du hører på morgenshowet her på Radio Ålesund. Mitt navn er Trond Inge, og det er litt seig torsdag, kjenner jeg. Jeg er litt trøtt i dag. Jeg blir alltid trøtt når jeg legger meg tidlig. Jeg er sikker på at jeg sover for lenge, og det er uvanlig. Så i dag er litt sånn hodet vil, men munnen får ikke til. Det går litt sent. Ikke bare hodet som vil, og munnen ikke får til. Det går vel sent i topplokk også. Men en kaffekopp eller to, så tenker vi opp og nikker på noe. Det er kanskje tilfelle for din del også, for det begynner jo å nærme seg helg, og da begynner man liksom å komme litt i den modusen, selv om det er et par arbeidsdager igjen. Nå skal vi få musikken fra Emma Steinbakken, og så får du ha en fin torsdag.

0: Noen gjør jobben, andre gjør den så godt at den blir lagt merke til. Hvis du er stolt av kvalitet, nøyaktighet og et godt håndverk, vil vi gjerne høre fra deg. Brodering og monteringsservice søker ekstra hjelp. Ring 46 21 76 32 eller besøk oss i Spjelkavikveien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.
1: Ei tredukke for liv, og plutselig kan alt skje. Pinocchio legger ut på et fantastisk eventyr, der sand, lys og skuespill tryller fram en helt ny verden. Opplev Pinocchio på Arbeideren i Ålesund fra 19. september til 15. oktober. Billetter, de finner du på teatretvart.no.
2: Så til sportsnyhetene, og Cristiano Ronaldo har forlatt Portugals landslagssamling før bortekampen mot Danmark. Det bekreftet han selv i en melding i sosiale medier. Ronaldo skriver at han etter samtale med Portugals fotballpresident har besluttet å forlate og love å fortelle det portugisiske folk sannheten om årsakene. Bakgrunnen er at landslagssjef Jorge Jesus valgte å holde han på benken hele kampen mot Norge, og bekreftet at Gonçalo Ramos også startet mot Danmark. Dermed blir det ingen Ronaldo å se i parken i kveld når Danmark møter Portugal. Norge møter Wales i samme gruppe. Kampstart er klokka 20.45. Både Christian Thorstvedt og Martin Ødegaard har slitt med skade, mens det fortsatt er uvisst hvem som står av Ørjan Nyland og Egil Selvik. Og Caroline Graham Hansen leverte en storspilt kamp da Barcelona slo Roma 6-0 på bortebane i Mesterligaen. Den norske landslagsstjerna bidro med to mål og en assist og ble kåret til kampens spiller av UEFA. Og Casper Ruud er ute av Japan Open allerede i første runde. Nordmannen tapte 7-6, 6-3 mot italienske Luciano Daderi. Ruud hang godt med i første set, men fikk en marerittstart på det andre og havna under 0-5. Han slo tilbake med tre strake game, men klarte ikke å forhindre tapet. Og Premier League-klubber krever at Manchester Citys straff for økonomiske regelbrudd avgjøres i inneværende sesong. Ifølge The Times sier en klubbleder at det er uakseptabelt om saken drøyer inn i 2027-2028-sesongen. City ble tirsdag funnet skyldig i alvorlige brudd på ligans økonomiregler og har til fredag å anke.

0: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Først på dag så blir det et lettere skydekke og sol, og I starten av ettermiddagen temperaturer på 20-21 grader her I Ålesund, men utover ettermiddagen så skyer det til, og det fare for nedbør på tampen av ettermiddagen og til kvelden. Da synker også temperaturene til 15-16 grader. Laber bris fra nordøst tidlig på morgenkvisten, og så blir det en svak vind til fløy vind fra nordøst øst utover dagen. Solnedgang 19.06.
0: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
1: Vi begynner å ta oss opp med biler på veiene, og vi kan vel si at morgenrøsje I gang, både her inn mot Ålesund sentrum og I området rundt Moa, Spjelkavik og Breivika. Det tett I tett med biler, så ta litt hensyn til hverandre I trafikken, ha litt avstand, så satser vi på at alle kommer knirkefritt gjennom dagens morgenrøsje.

Tenk om arbeidsdagen din ikke startet med stress. Tenk om de gjentagende oppgavene gikk av seg selv, og at tiden du fikk tilbake ikke bare forsvant. Den kunne brukes på dine kunder, på kollegaer og på å få inn mer arbeid og mer salg. Dette kan Lime hjelpe deg med. Lime et CRM-system som gjør hverdagen din enklere, med mindre stress, og som gir deg tid til det som viktigst, kundene dine. Lime Reclaim Time.

0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 8.
1: Här är vägnyheterna. Humanetisk förbund kräver full upprydning i medlemslister efter VGs avslöjningar om att folk är meldt in i trossamfund mot sin vilja. Förbundet har också uppdagat fel i egna räcker och menar staten måste ha en fullständig genomgång av medlemslistorna till alla tros- och livssynssamfund i Norge. Henrettelsen av Krista Gayle Pike i Tennessee misslyktes da hun fortsatt viste tegn til liv etter to dødelige injektioner.
2: Ifølge vittner var Pike fremdeles ved bevissthet og hadde puls. De forteller at hun lå og snorket på båren og at gardinene i henrettelseskammeret ble senket to ganger under forsøket, skriver NBC News. Pike var 18 år da hun og kjæresten drepte 19 år gamle Colleen Slammer i 1995.
1: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. En person er sendt til sykehus etter en voldshendelse på en privat adresse i Steinkjær. Politiet melder at gjerningspersonen er pågrepet og at de etterforsker saken. Martin Ødegaard er med i kamptroppen mot Wales i kveld. Han har vært usikker på grunn av en skade. David Møller Wolfe er med igjen etter utestengelse for rødt kort. Christian Thorstvedt og Sondre Langås er ikke med. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
3: Statens vegvesen er bekymret over dødstallene i trafikken, som nå er de høyeste på 10 år. Bare i september mistet 12 mennesker livet på norske veier, og halvparten var under 30 år, skriver NRK. I Møre og Romsdal har 4 personer omkommet i trafikken så langt i år, like mange som i hele 2024. Og ordfører i Ålesund, Håkon Lykkebø Strand fra FRP, sier til Sunnmørsposten at det ikke er aktuelt å øke eiendomsskatten. Kommunedirektøren foreslo tidligere denne uka en økning som en del av budsjettforslaget for kommunen. Ordførerne sier også at de vil gå inn for å bevare fontenehuset, som på nytt er foreslått kuttet. Og Kystverket startet i midten av oktober rivingen av 18 bygninger i og rundt anleggsområdet for Stad skipstunnel. Arbeidet er en del av forberedelsene til tunnelbyggingen og skal være ferdig før nyttår, skriver NRK. I tillegg skal det legges 12 kilometer med sjøledninger for vannforsyning, et arbeid som skal være ferdig innen april 2027. Og en 51 år gammel mann fra Sunnmøre som ble dømt til tvungen psykisk helsevern for drapet på Sigrid Giskegjerde Skjetne i Oslo i 2013, ber nå for første gang om å bli løslatt, skriver Dagbladet. Saken skal behandles i Sunnmøre tingrett 27. oktober. Påtalemyndigheten mener mannen fortsatt bør være under tvungen psykisk helsevern på grunn av fare for gjentagelse.
4: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
3: Torsdagen startet med oppholdsvær og perioder med sol, sørøst frisk bris utsatte sted, i utsatte fjellstrøk stiv til sterk kuling. Utover ettermiddagen tilskyende og etter hvert regn på Sunnmøre. I kveld liten kuling og temperaturen skal opp på rundt 20 grader i løpet av dagen. Til kvelden er det ventet temperaturer på 15-16 grader.
4: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
3: Morgenrushet har for alvor lagt sitt grep om Sunnmørstrafikken, og det er saktegående på veiene, men utover det så er det ikke rapportert om større trafikale problem. Så når vi får unnagjort morgenrushet, forhåpentligvis i form av knirkefri kjøring fra alle og enhver, så tipper jeg at de fleste skal få ha kommet seg fram dit jeg skal uten nevnverdige problemer.

0: Nyhetsmorgen presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Sola den skinner her på Sunnmøre, og det skal den gjøre halve dagen, får vi vel kanskje si, for utover ettermiddagen så skal det begynne å skye litt til, og da det også ventet litt nedbør til kvelden. Før den tid så blir det sol, og det blir temperaturer på 20-21 grader, men når skydekket kommer og regnet kommer, så synker temperaturene til 15-16 grader til kvelden. En laber bris fra nordøst nå, utover dagen så får vi en svak vind til lett bris fra vest-nordvest, svak vind fra øst til kvelden. Sola, den takker for seg, klokka 19.06 i dag.
0: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
1: Tida inne for å varsle om at skolestart nærmer seg denne torsdagen, og det betyr at det en del myke trafikanter på farta for å rekke skolen nå klokka 8:30. Det må vi selvfølgelig ta hensyn til, vi som er ute og kjører bil, såkalte harde trafikanter, sånn at alle kommer seg trygt frem dit de skal, både myke og harde trafikanter, og da gjelder det selvfølgelig å være ekstra oppmerksom rundt gangen. Felt og bussholdeplasser, og ikke minst hvis du ferdes i skoleområdet.
2: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss i Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.
3: Trenger du en god unnskyldning til å samle gjengen? O'Connors har flere. Annenhver torsdag er det quiz. Perfekt til deg som vet litt om alt, eller bare veldig god på gjettet. Og fredag 2. oktober, da det oktoberfest. Finn frem godt humør og gjør deg klar for en skikkelig pubkveld. Quiz, livemusikk og oktoberfest, alt finner du på O'Connors i Ålesund sentrum.

Du hører på morgenshowet her på Radio Ålesund denne torsdagen 1. oktober. Ny måned i gang, og vi har en alldeles nydelig start på oktober måned med sol, og så får vi se om resten av måneden greier å følge opp. Det ser dessverre ikke helt sånn ut, men sånn er det bare. Høsten her, og da må vi være obs på at det kan komme litt ymse fra hver gudene. Men det skal handle om noe helt annet nå. Nå skal handle om at i morgen fredag så har Astrid Garshol bursdag. Her står det: kjære Astrid, hipp hurra for gode du som er 73 år. Ønsker deg en kjempefin bursdag. Klem fra Venke. Og så hiver vi inn i mixen hos Cecilie igjen i Vikeflåen. Her står det: gratulerer så masse med dagen, konemor. Håper du får en super dag selv om mye av dagen ryker med på håndballkupp. Og så kjempeglad i det. Hilsen gubben og kidsa. Og Cecilie Jenny, hun har bursdag på lørdag 3. oktober. Og både Astrid og Cecilie Jenny er selvfølgelig påmeldt til bursdagspakken her på Radio Ålesund, som vi skal trekke vinner av i dag. Så her begynner det å røyne på tidsmessig. Hvis du ikke har meldt på kjent og kjære til bursdagspakken, det kan du fortsatt gjøre, og det gjør du ganske enkelt ved å sende kodeord bursdag, navnet på bursdagsbarnet, datoen det har bursdag, telefonnummeret til bursdagsbarnet, og sist men ikke minst en hyggelig bursdagshilsen. Meldingen den sendes til telefonnummer 2199, og vinneren stikker av med premia fra Ton Senter Moa Go-kart-utleie Ålesund, go-kart-utleie I Ålesund er nevnt, men Quality Hotel Ålesund og Quality Hotel Waterfront, JP Bilpleie, Delikatessen Løvenvold, Myrstad Mathus, Lamella og Circle K Moa og Circle K Digernes.

0: Statens vegvesen bekymret over dødstallene I trafikken, som nå de høyeste på 10 år. Bare I september mistet 12 mennesker livet på norske veier, og halvparten var under 30 år, skriver NRK. I Møre og Romsdal har 4 personer omkommet I trafikken så langt I år, like mange som I hele 2024. Og ordfører I Ålesund, Håkon Lykkebø Strand fra FRP, sier til Sunnmørsposten at det ikke aktuelt å øke eiendomsskatten. Kommunedirektøren foreslo tidligere denne uka en økning som en del av budsjettforslaget for kommunen. Ordføreren sier også at de vil gå inn for å bevare fontenehuset som på nytt foreslått kuttet. Og Kystverket startet I midten av oktober rivinga av 18 bygninger I og rundt anleggsområdet for Stad skipstunnel. Arbeidet en del av forberedelsene til tunnelbygginga og skal være ferdig før nyttår, skriver NRK. I tillegg skal det legges 12 kilometer med sjøledninger for vannforsyning, et arbeid som skal være ferdig innen april 2027. Og en 51 år gammel mann fra Sunnmøre som ble dømt til tvungen psykisk helsevern for drapet på Sigrid Giskegjerde Skjetne I Oslo I 2013 ber nå for første gang om å bli løslatt, skriver Dagbladet. Saken skal behandles I Sunnmøre tingrett 27. oktober. Påtalemyndigheten mener mannen fortsatt bør være under tvungen psykisk helsevern på grunn av fare for gjentagelse.
1: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
0: Torsdagen startet med oppholdsvær og sol, sørøst frisk bris utsatte sted I utsatte fjellstrøk stiv til sterk kuling. Utover ettermiddagen tilskyende og etter hvert regn på Sunnmøre, til kvelden liten kuling. Temperaturen skal opp på rundt 20 grader I løpet av dagen, til kvelden det også ventet temperaturer på 15-16 grader.
1: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
0: Det verste av morgenrush har avtatt denne torsdagen, men et lite etterslep har vi vel enkelte plasser, så helt ferdig med morgenrushet vi vel kanskje ikke, men større trafikale problem, det det I hvert fall ikke meldt om på Sunnmørsveiene.
1: Morgenshowet. God morgen.
0: Ja, riktig god torsdagsmorgen, 1. oktober, og vi skal til kinokonkurransen. For I morgen fredag så skal vi nok en gang dele ut gratis kinobilletter fra Odeon Kino. Og spørsmålet vi vil ha svar på, det følgende. I morgen fredag så har en ny romantisk thriller kinopremiere med Anne Hathaway I hovedrollen. Det vi lurer på rett og slett hva heter filmen med Anne Hathaway I hovedrollen som altså har kinopremiere I morgen fredag. Hvis du vet svaret, send en melding på Facebook eller Instagram der du skriver kino, ditt svar og ditt telefonnummer, så du med I trekningen av gratis kinobilletter fra Odeon Kino.

0: Er det noen du ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Senter Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene.
1: Så til sportsnyhetene, og Cristiano Ronaldo har forlatt Portugals landslagssamling før bortekampen mot Danmark. Det bekreftet han selv i en melding i sosiale medier. Ronaldo skriver at han etter samtale med Portugals fotballpresident har besluttet å forlate og love å fortelle det portugisiske folk sannheten om årsakene. Bakgrunnen er at landslagssjef Jorge Jesus valgte å holde han på benken hele kampen mot Norge, og bekreftet at Gonçalo Ramos også startet mot Danmark. Dermed blir det ingen Ronaldo å se i parken i kveld når Danmark møter Portugal. Norge møter Wales i samme gruppe. Kampstart er klokka 20.45. Både Christian Thorstvedt og Martin Ødegaard har slitt med skade, mens det fortsatt er uvisst hvem som står av Ørjan Nyland og Egil Selvik. Og Caroline Gram Hansen leverte en storspilt kamp da Barcelona slo Roma 6-0 på bortebane i Mesterligaen. Den norske landslagsstjerna bidro med to mål og en assist og ble kåret til kampens spiller av UEFA. Og Casper Ruud er ute av Japan Open allerede i første runde. Nordmannen tapte 7-6-6-3 mot italienske Luciano Daderi. Ruud hang godt med i første set, men fikk en marerittstart på det andre og havna under 0-5. Han slo tilbake med tre strake game, men klarte ikke å forhindre tapet. Og Premier League-klubber krever at Manchester Citys straff for økonomiske regelbrudd avgjøres i inneværende sesong. Ifølge The Times sier en klubbleder at det er uakseptabelt om saken drøyer inn i 2027-2028-sesongen. City ble tirsdag funnet skyldig i alvorlige brudd på ligans økonomiregler og har til fredag å anke.

0: Her presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Været for torsdagen, det blir fint først på dag, men så skal det skye til utover dagen, og det blir regn til kvelden. Før skydekket kommer, så blir det også temperaturer på 20-21 grader her i Ålesund sentrum. Til kvelden 15-16 grader. Og laber bris fra nordøst nå, svak vind fra nordvest-vest utover dagen, og så en svak vind fra øst til kvelden.
0: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
1: Så langt har det gått stilt og rolig for seg i Sunnmørstrafikken, og den fine flyten ser ifølge rapportene ut til å vedvare, men husk, gi gjerne beskjed hvis du ser noe på veiene, for da får vi varsla videre, så send trafikktips på Facebook, eventuelt ring inn på 711 10 59. Mer musikk I vente her I morgenshowet. Vi skal tilbake til det glade år 1990 og Scorpions med Send Me An Angel.

julebord med en twist eller en juleklassiker? Hos oss får du begge dele. På Quality Hotel Waterfront blir det Afterwork Christmas Edition med juletapas, DJ og skikkelig god stemning. På Quality Hotel Ålesund blir det julebuffet, DJ og full fart på dansegulvet. Så finn frem finstasen, samle gjengen og gjør deg klar for årets julebord. Hva du tror? Twist eller tradisjon? Les mer på strawberry.no og følg oss I sosiale medier.

0: opprydding etter VGs avsløring om ufrivillige medlemskap I trossamfunn.
1: Å bestemme over eget tros- og livssyn grunnleggende. Ingen skal kunne registreres som medlem uten samtykke, sier Heidi Nordby Lunde I Humanetisk Forbund. De ønsker at staten tar en full gjennomgang av medlemslistene til alle tros- og livssynssamfunn, og at det blir krav om verifisert innmelding med bank-ID eller tilsvarende for den norske kirke og alle tros- og livssynssamfunn med rett på pengestøtte.
0: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. Så langt I år har 95 mennesker omkommet I trafikken på norske veier. Det det høyeste tallet på 10 år. Halvparten av dem som mistet livet på veiene I september var under 30 år. OpenAI dropper lansering av en ny AI-modell fordi den ikke pålitelig nok til å lanseres trygt. Den skulle etter planen lanseres I ChatGPT og kodeverktøyet Codex I oktober. Selskapet skal ha gjort bekymringsfulle funn I intern testing, skriver The Wall Street Journal. Martin Ødegaard med I kamptroppen mot Wales I kveld. Han har vært usikker på grunn av en skade. David Møller Wolfe med igjen etter utstengelse for rødt kort. Kristian Thorstvedt og Sondre Langås ikke med. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene for alltid på VG.
2: Ålesund fengsel sier til Sunnmørsposten at det ikke mulig å oppfylle alle anbefalingene etter et besøk fra tilsynsrådet for kriminalomsorgen. Blant annet kan luftegården ikke utvides fordi fengselet ligger I en verneverdig bygning med begrenset plass. Fengselet har samtidig gjort flere forbedringer, blant annet oppgradert telefonsystemet og arbeidet med å bedre tilrettelegging for barnebesøk og fremmedspråklige innsatte. Og Statens vegvesen bekymret for dødstallene I trafikken, som nå det høyeste på 10 år. Bare I september mistet 12 mennesker livet på norske veier, og halvparten var under 30 år. Det skriver NRK. I Møre og Romsdal har 4 personer omkommet I trafikken så langt I år, like mange som I hele 2024. Og ordfører I Ålesund, Håkon Lykkebø Strand fra FRP, sier til Sunnmørsposten at det ikke aktuelt å øke eiendomsskatten. Kommunedirektøren foreslo tidligere denne uka en økning som en del av budsjettforslaget for kommunen. Ordførerne sier også at de vil gå inn for å bevare fontenehuset som på nytt foreslått kuttet. Og Kystverket startet I midten av oktober rivingen av 18 bygninger I og rundt anleggsområdet for Stad skipstunnel. Arbeidet en del av forberedelsene til tunnelbyggingen og skal være ferdig før nyttår, skriver NRK. I tillegg skal det legges 12 kilometer med sjøledninger for vannforsyning, et arbeid som skal være ferdig innen april 2027.
3: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
2: Torsdagen starter med oppholdsvær og perioder med sol, sørøst frisk bris utsatte sted I utsatte fjellstrøk stiv til sterk kuling. Utover ettermiddagen tilskyende og etter hvert regn på Sunnmøre. Til kvelden liten kuling, temperaturer på rundt 20 grader på dagtid. Til kvelden det ventet temperaturer på 15-16 grader.
3: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
2: Vi har cruiseskip I Ålesund sentrum I dag også. Det ankom I går kveld, 21 cirka. La Costa Favalosa til kai I går og blir I dag liggende frem til 16.30. I dag går turen videre til Flom for Costa Favalosa som har plass til 3780 passasjerer. Klokka den har passert 08.09.00. Her hører du at det seigt I topplokket til undertegnede denne torsdagen 1. oktober. Det noe med det altså. Det vært en frisk og rask uke, men så begynner jo det å tære på en stakkar når det lir mot helgen, så vi får rett og slett bare unnskylde at det blir litt sur innimellom, men du kan kanskje kjenne litt igjen at det litt sånn seikt denne torsdagen, og at man går liksom litt med en sånn følelse av at det snart helg, og at det gleder man seg til. Nå skal det selvfølgelig handle om en aldri så liten Norstat-undersøkelse, og det skal handle litt om forkjølelse. Vi har liksom lagt sommeren bak oss, men det har jo ikke vært en sånn alldeles strålende sommer. Nå høsten for alvor, selv om vi hadde en strålende fin dag I går, og det blir litt fint innimellom I dag også, men vi kan vel trygt si at sommeren, den var ikke tipptopp I 2026. Og når det sommer, men likevel litt kjølig ute, så det lett å bli forkjølet. Og 24% av befolkningen, der ble forkjølet I sommer, og

35% av befolkningen under 30 år har vært forkjølet i sommer, ifølge Norstat. Og det skyldes vel kanskje at, og det kan jeg kjenne meg igjen i, til tross for at jeg ikke er under 30 år, men man har så lyst at det skal være sommer, og så klær man seg litt sånn etter kalenderen, ikke nødvendigvis etter været, og da er det lett å dra på seg en liten forkjølelse. Og det er jo ikke bare, det er jo ikke bare at det har vært en skral sommer som kanskje gjør at man, man kan bli forkjølet om sommeren. Det handler jo litt om at det er litt skiftende temperaturer, og det er tid der det er litt lett at man, som sagt, klær seg litt sånn etter kalenderen, ikke etter været. Og til og med på Sør-Østlandet, som har hatt en fin sommer, så tipper jeg at der også er noen som klarer å rote seg bort i en forkjølelse. Så sånn er det, men der det er mulig å bli forkjølet på sommeren, så er det jammen sant en viktig å passe seg for å ikke bli forkjølet og syk nå når høsten kommer, for det snur fort, og det ser vi bare i dag med at det er ventet temperaturer på rundt 20 grader sånn rundt klokka 2-3 i dag, og så synker temperaturen til rundt 15 grader til kvelden, så hvis man da går lettkledd, så skal jeg love deg at da er det lett å bli litt snufsette, så vær litt opps på det nå når høsten har meldt sin ankomst.

0: Her presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Akkurat nå det overskyet her i Ålesund sentrum, men oppholdsvær, og skal vi tro meteorologene, så vil sola glimte til innimellom, og temperaturene de skal fortsatt opp på rundt 20-21 grader her i Ålesund, før det skyet til i ettermiddag, og så det meldt regn til kvelden. Når det går mot kveld, så synker også temperaturen til 15-16 grader, og så har vi en lett bris fra nordøst nå de neste timene, før det blir en svak vind fra vest utover dagen, og lett bris til svak vind fra øst til kvelden.
0: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
1: Du på farta, så skal du ikke møte trafikale hindringer denne torsdagen. Fine meldinger fra Sunnmørsveiene. Og med det sagt, så ønsker jeg deg en fin torsdag. Kjør forsiktig.
2: Gul konteiner!
3: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det i hvert fall hos oss i Tinde Sparbank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra. Enkelt og greit. Se hva det kan bety for deg på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lenger.
4: Et godt håndverk tar tid. Derfor fylles bestillingene hos brodering og monteringsservice raskt opp. Skal du ha sunnmørsbunad til konfirmasjon, bryllup eller 17. mai i 2027, tida inne for å bestille. Faktisk anbefaler vi allerede mange kunder å begynne planleggingen for 2028. Vi tilbyr brodering, montering, tilpassning og komplette materialpakker til sunnmørsbunad. Enten vi syr for deg, eller du ønsker å sy selv. Ring 4621 7632, eller besøk oss i Spjelkavikveien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.

0: Ålesund fengsel sier til Sunnmørsposten at det ikke er mulig å oppfylle alle anbefalingene etter et besøk fra tilsynsrådet for kriminalomsorgen. Blant annet kan luftegården ikke utvides fordi fengselet ligger i en verneverdig bygning med begrenset plass. Fengselet har samtidig gjort flere forbedringer, blant annet oppgradert telefonsystemet og arbeidet med å bedre tilrettelegge for barnebesøk og fremmedspråklige innsatte. Og Statens vegvesen er bekymret over dødstallene i trafikken, som nå er det høyeste på 10 år. Bare i september mistet 12 mennesker livet på norske veier, og halvparten var under 30 år, skriver NRK. I Møre og Romsdal har 4 personer omkommet i trafikken så langt i år, like mange som i hele 2024. Og ordfører i Ålesund, Håkon Lykkebø Strand fra FRP, sier til Sunnmørsposten at det ikke er aktuelt å øke eiendomsskatten. Kommunedirektøren foreslo tidligere denne uka en økning som en del av budsjettforslaget for kommunen. Ordførerne sier også at de vil gå inn for å bevare fontenehuset, som på nytt er foreslått kuttet. Og Kystverket startet i midten av oktober rivinga av 18 bygninger i og rundt anleggsområdet for Stad skipstunnel. Arbeidet er en del av forberedelsene til tunnelbygginga og skal være ferdig før nyttår, skriver NRK. I tillegg skal det legges 12 kilometer med sjøledninger for vannforsyning, et arbeid som skal være ferdig innen april 2027.
1: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
0: Været for torsdagen blir oppholdsvær og muligheter for sol først på dagen. Sørøst frisk bris utsatte sted i utsatte fjellstrøk, stiv til sterk kuling. Utover ettermiddagen tilskyende og etter hvert regn på Sunnmøre til kvelden. Det er også meldt om en liten kuling utsatte sted til kvelden. Temperaturen skal på dag til opp på rundt 20 grader, og så er det meldt om 15-16 grader til kvelden.
1: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
0: Når det kommer til Sunnmørstrafikken, så er det meldt om fine kjøreforhold både i Ålesundsområdet, men også i distrikta. Ingen tegn til trafikale utfordringer eller ulykke. Klokka den har passert 9:30, og du hører på morgenshowet her på Radio Ålesund. Mitt navn er Trond Inge, og jeg håper du har hatt en fin torsdag så langt. Vi skal nå vie litt oppmerksomhet til bursdagspakken som skal trekkes senere i dag. Og hvis du kjenner noen som har bursdag i løpet av uka, meld deg på bursdagspakken ganske enkelt ved å sende kodeord bursdag, navnet på bursdagsbarnet, datoen de har bursdag, telefonnummeret til bursdagsbarnet og sist men ikke minst en hyggelig bursdagshilsen. Meldingen, den sender du til telefonnummer 2199, og hvem vet, kanskje er det nettopp den du melder på som blir tråkket opp av hatten senere i ettermiddag.

0: Hei, Vidar fra Nord-Engro. Visste du at alle kan handle hos oss? Både private og bedrifter har I en årrekke brukt butikkene våre til å handle inn både stort og smått. Vi har kundeklubb for private, og vi har bedriftsavtaler for bedriftene. Kom inn om butikken vår på Lærstad, og vi hjelper deg til å finne det du trenger, enten det til hjemmebruk eller på kontoret. Du finner Nord-Engro Ødegård under meny på Lærstad.
1: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du. Les mer på NoFence.no.
2: Så til sportsnyhetene, og Cristiano Ronaldo har forlatt Portugals landslagssamling før bortekampen mot Danmark. Det bekreftet han selv I en melding I sosiale medier. Ronaldo skriver at han etter samtale med Portugals fotballpresident har besluttet å forlate og love å fortelle det portugisiske folk sannheten om årsakene. Bakgrunnen at landslagssjef Jorge Jesus valgte å holde han på benken hele kampen mot Norge, og bekreftet at Gonçalo Ramos også startet mot Danmark. Dermed blir det ingen Ronaldo å se I parken I kveld når Danmark møter Portugal. Norge møter Wales I samme gruppe. Kampstart klokka 20.45. Både Christian Thorstvedt og Martin Ødegaard har slitt med skade, mens det fortsatt uvisst hvem som står av Ørjan Nyland og Egil Selvik. Og Caroline Gram Hansen leverte en storspilt kamp da Barcelona slo Roma 6-0 på bortebane I Mesterligaen. Den norske landslagsstjerna bidro med 2 mål og 1 assist og ble kåret til kampens spiller av UEFA. Og Casper Ruud ute av Japan Open allerede I første runde. Nordmannen tapte 7-6-6-3 mot italienske Luciano Daderi. Ruud hang godt med I første set, men fikk en marerittstart på det andre og havna under 0-5. Han slo tilbake med 3 strake game, men klarte ikke å forhindre tapet. Og Premier League-klubba krever at Manchester Citys straff for økonomiske regelbrudd avgjøres I inneværende sesong. Ifølge The Times sier en klubbleder at det uakseptabelt om saken drøyer inn I 2027-2028-sesongen. City ble I tirsdag funnet skyldig I alvorlige brudd på ligans økonomiregler og har til fredag å anke.

0: været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Meteorologene melder om overskyet vær, men muligheter for sol og oppholdsvær frem til et stykke ut på ettermiddagen. Da skyer det til igjen, og det blir også uttrykt for nedbør, spesielt til kvelden. På dagtid så skal temperaturene snikse opp på rundt 20-22 grader, og så blir det 15-16 grader til kvelden. Og først på dag, lett bris fra nordøst, og så får vi en svak vind fra vest-nordvest utover dagen. Til kvelden en lett bris til svak vind ifra øst.
0: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
1: Stille og rolig i Sunnmørstrafikken. Det ingen tegn til trafikale problemer, hverken i Ålesundsområdet eller i distrikta. Skal du langt av gårde, så det også meldt om fine forhold over Ørskofjellet. Så kjør forsiktig. Ha en fin torsdag.
0: Dette morgenshowet.
2: Våkn opp til godt humør hver dag.
1: Tolv minutter på ti har vi kommet til denne torsdagen 1. oktober. Dire Straits neste ut, Sultans of Swing.

0: Tenk om arbeidsdagen din ikke startet med stress. Tenk om de gjentagende oppgavene gikk av seg selv, og at tiden du fikk tilbake ikke bare forsvant. Den kunne brukes på dine kunder, på kollegaer og på å få en mer arbeid og mer salg. Dette kan Lime hjelpe deg med. Lime et CRM-system som gjør hverdagen din enklere, med mindre stress, og som gir deg tid til det som viktigst, kundene dine. Lime Reclaim Time.
1: Hallo!
2: Farmor!
3: Hei!
1: Hei, hei!
2: Vi skal bare gjøre for de matteleksene.
1: Å, så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
3: Mamma.
1: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
3: Jeg tenker du skal ta seg og lufte Balto igjen nå.
1: Ja!
3: Ja!
0: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

0: droner som kan nedkjempe innkommende droner. Forsvarsminister Tore O. Sandvik sier satsingen også gjelder autonome systemer på og under vann, og selvkjørende kjøretøy som kan utføre oppdrag som å frakte utstyr inn og skadede soldater ut av et stridsfelt.
1: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. Influencer Bettina Claesson advarer mot slankeråd på TikTok. Hun mener innholdet fokuserer for mye på kalorier og vektnedgang. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
2: Ålesund fengsel sier til Sunnmørsposten at det ikke er mulig å oppfylle alle anbefalingene etter et besøk fra tilsynsrådet for kriminalomsorgen. Blant annet kan luftegården ikke utvides fordi fengselet ligger i en verneverdig bygning med begrenset plass. Fengselet har samtidig gjort flere forbedringer, blant annet oppgradert telefonsystemet og arbeidet med bedre tilrettelegging for barnebesøk og fremmedspråklige innsatte. Og Statens vegvesen bekymret over dødstallene i trafikken, som nå det høyeste på 10 år. Bare i september mistet 12 mennesker livet på norske veier, og halvparten var under 30 år, skriver NRK. I Møre og Romsdal har 4 personer omkommet i trafikken så langt i år, like mange som i hele 2024. Og ordfører i Ålesund, Håkon Lykkebø Strand fra FRP, sier til Sunnmørsposten at det ikke er aktuelt å øke eiendomsskatten. Kommunedirektøren foreslo tidligere denne uka en økning som en del av budsjettforslaget for kommunen. Ordførerne sier også at de vil gå inn for å bevare fontenehuset, som på nytt er foreslått kuttet. Og Kystverket startet i midten av oktober rivinga av 18 bygninger i og rundt anleggsområdet for Stad skipstunnel. Arbeidet er en del av forberedelsene til tunnelbygginga og skal være ferdig før nyttår, skriver NRK. I tillegg skal det legges 12 kilometer med sjøledninger for vannforsyning, et arbeid som skal være ferdig innen april 2027.
3: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
2: Oppholdsvær først på dagen med perioder med sol, og så får vi en sørøst frisk bris utsatte sted. I utsatte fjellstrøk stiv til sterk kuling. Utover ettermiddagen tilskyende og etter hvert regn på Sunnmøre til kvelden. I kveld det også meldt om liten kuling utsatte sted, og temperaturen skal på dagtid opp på rundt 20 grader. Til kvelden det ventet temperaturer på 15-16 grader.
3: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
2: Til tross for oppholdsvær og cruiseskip i Ålesund sentrum, så er det ikke all verdens med folk i sentrumsgatene akkurat nå, men det kommer vel snikende om ikke salt for lenge, for Costa Favolosa ligger til kai og blir liggende fram til 16.30. Da går turene videre til Flom for skipet som har plass til 3780 passasjerer.
4: Dette er morgenshowet.
2: Det er riktig, dette er morgenshowet, og vi er i gang med siste time av dagens morgenshow her på Radio Ålesund denne torsdagen 1. oktober. Høsten er definitivt over oss, og kanskje er det litt vanskelig å vite hva slags hobbyer man skal ta seg til når høsten kommer. For en hobby som mange har fått øynene opp for er jo jogging og løping, men mange gjør jo det utendørs. Hvordan blir det til høst og vinter? Da kanskje er det tid for å finne en ny hobby, og akkurat hobby er tema når André Ulvesæter er klar for tidlig helg klokka 11 i dag. Der skal vi innom litt av hvert som folk bruker fritiden sin på, og André får også besøk i studio. Blant annet så kommer daglig leder i OFK, Tarjei Omenås. Hva driver han med når arbeidsdagen på Color Line stadion er over? Det får vi kanskje svar på når han gjester studio klokka 12.00. Men før André slipper til har vi altså en time igjen av morgenshowet, og vi skal fylle timen med god stemning og god musikk. Og vi starter med Kygo, Save My Love.

0: Kulturmorgen presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Det er meldt om overskyet, men oppholdsvær, muligheter for sol de neste timene og temperaturer utover dagen på 20-22 grader her i Ålesund. Men utover ettermiddagen så skyer det til, og til kvelden er det ventet nedbør og temperaturer på 15-16 grader. Lett bris fra nordøst nå utover dagen, svak vind fra vest-nordvest, og så får vi en lett bris til svak vind fra øst til kvelden.
0: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
1: Det har vært stille og rolig i Sunnmørstrafikken så langt, men hvis du kommer over noe, send gjerne trafikktips på Facebook, eventuelt ring inn på 711 10 59.
2: Noen gjør jobben. Andre gjør den så godt at den blir lagt merke til. Hvis du stolt av kvalitet, nøyaktighet og et godt håndverk, vil vi gjerne høre fra deg. Brodering og monteringsservice søker ekstra hjelp. Ring 46 21 76 32 eller besøk oss i Spjelkavikveien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.
3: Ei tredukke for liv, og plutselig kan alt skje. Pinocchio legger ut på et fantastisk eventyr, der sand, lys og skuespill tryller fram en helt ny verden. Opplev Pinocchio på Arbeideren i Ålesund fra 19. september til 15. oktober. Billetter, de finner du på teatretvart.no.
4: Ja, der kom regn igjen. Kom deg inn og hold deg tørr hos Ålesund Storsenter. Shopping, kaféliv og hyggelig stemning, helt uavhengig av værmeldingen. Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.

0: catchy-ling, noe som også catchy den her Kygos mentalbiten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Nei, du vet hva, Ali, det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tobi, skal vi gjøre det?
0: Ja, bra.

0: Dat blijft ook een banger voor Sarazan.
1: Ålesund fengsel sier til Sunnmørsposten at det ikke mulig å oppfylle alle anbefalingene etter et besøk fra tilsynsrådet for kriminalomsorgen. Blant annet kan luftegården ikke utvides fordi fengselet ligger i en verneverdig bygning med begrenset plass. Fengselet har samtidig gjort flere forbedringer, blant annet oppgradert telefonsystemet og arbeidet med å bedre tilrettelegge for barnebesøk og fremmedspråklige innsatte. Og Statens vegvesen bekymret over dødstallene i trafikken, som nå det høyeste på 10 år. Bare i september mistet 12 mennesker livet på norske veier, og halvparten var under 30 år, skriver NRK. I Møre og Romsdal har 4 personer omkommet i trafikken så langt i år, like mange som i hele 2024. Og ordfører i Ålesund, Håkon Lykkebø Strand fra FRP, sier til Sunnmørsposten at det ikke aktuelt å øke eiendomsskatten. Kommunedirektøren foreslo tidligere denne uka en økning som en del av budsjettforslaget for kommunen. Ordføreren sier også at de vil gå inn for å bevare fontenehuset, som på nytt foreslått kuttet. Og Kystverket startet i midten av oktober rivingen av 18 bygninger i og rundt anleggsområdet for Stad skipstunnel. Arbeidet en del av forberedelsene til tunnelbyggingen og skal være ferdig før nyttår, skriver NRK. I tillegg skal det legges 12 kilometer med sjøledninger for vannforsyning, et arbeid som skal være ferdig innen april 2027.
2: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Torsdagen den har gitt oss stort sett overskyet vær med oppholdsvær. Og så blir det ifølge meteorologene perioder med sol utover dagen, og da skal også temperaturen opp på rundt 20 grader. Sørøst frisk bris utsatte sted, og i utsatte fjellstrøk stiv til sterk kuling. Utover ettermiddagen tilskyende, og etter hvert regn på Sunnmøre, og en liten kuling utsatte sted til kvelden. Og til kvelden så blir det også temperaturer på 15-16 grader.
2: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
1: Er du på fart da, så må du kjøre forsiktig, og ikke minst ha en knakende fin torsdag.
3: Dette er morgenshowet.
2: God morgen.
1: Du hører på morgenshowet her på Radio Ålesund. Klokka den har passert 10:30, og vi har en liten halvtime igjen før André Ulvesæter tar over i studio. Du får tidlig helg her på Radio Ålesund. Blant annet så kommer daglig leder i OFK Tarjei Omenås for å snakke om dagens tema, som hobbyer. Men nå så skal det handle om kinokonkurransen, for i morgen fredag så skal vi dele ut gratis kinobletter fra Odeon Kino igjen. Og hvis du kjenner, hvis du vet hva film som har Anne Hathaway i hovedrollen og premiere på Odeon Kino i morgen, ja, da er du et lite skritt nærmere disse billetterne. For i morgen så er det nemlig kinopremiere på en ny romantisk thriller med Anne Hathaway i hovedrollen, og vi skal ha navnet på filmen. Det er det vi vil ha svar på i kinokonkurransen, og hvis du har svaret, send melding på Facebook eller Instagram der du skriver kino, ditt svar og ditt telefonnummer, så er du med i trekningen av gratis kinobletter fra Odeon Kino.

0: det noen du ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene.
1: Så til sportsnyhetene, og Cristiano Ronaldo har forlatt Portugals landslagssamling før bortekampen mot Danmark. Det bekreftet han selv i en melding i sosiale medier. Ronaldo skriver at han etter samtale med Portugals fotballpresident har besluttet å forlate og love å fortelle det portugisiske folk sannheten om årsakene. Bakgrunnen at landslagssjef Jorge Jesus valgte å holde han på benken hele kampen mot Norge, og bekreftet at Gonçalo Ramos også startet mot Danmark. Dermed blir det ingen Ronaldo å se i parken i kveld når Danmark møter Portugal. Norge møter Wales i samme gruppe. Kampstart klokka 20.45. Både Christian Thorstvedt og Martin Ødegaard har slitt med skade, mens det fortsatt uvisst hvem som står av Ørjan Nyland og Egil Selvik. Og Caroline Graham Hansen leverte en storspilt kamp da Barcelona slo Roma 6-0 på bortebane i Mesterligaen. Den norske landslagsstjerna bidro med to mål og en assist og ble kåret til kampens spiller av UEFA. Og Casper Ruud er ute av Japan Open allerede i første runde. Nordmannen tapte 7-6-6-3 mot italienske Luciano Daderi. Ruud hang godt med i første set, men fikk en marerittstart på det andre og havna under 0-5. Han slo tilbake med tre strake game, men klarte ikke å forhindre tapet. Og Premier League-klubba krever at Manchester Citys straff for økonomiske regelbrudd avgjøres i inneværende sesong. Ifølge The Times sier en klubbleder at det uakseptabelt om saken drøyer inn i 2027-2028-sesongen. City ble tirsdag funnet skyldig i alvorlige brudd på ligans økonomiregler og har til fredag å anke.

0: Nyhetsbrevet presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Oversia, men oppholdsvær først på dagen, og så skal visst nok skydekket lette litt, og det blir muligheter for sol helt i starten av ettermiddagen. Da skal også temperaturene opp på rundt 20-21 grader, men utover ettermiddagen så skyer det til igjen, og så er det ventet nedbør til kvelden. Og da synker også temperaturene til 15-16 grader her i Ålesund. Lett bris ifra nordøst nå, utover dagen svak vind ifra vest-nordvest, og så blir det en lett bris til svak vind ifra øst. Til kveld.
0: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
1: Så langt en knirkefri dag i trafikken på Sunnmøre, men vi tar med oss det at det blir redusert kapasitet i sambandet mellom Solavågen og Festøya. Dette gjelder avgangen 12.00 fra Festøya, og det skyldes transport av farlig last. Derfor blir det plass til maks 38 passasjerer, det melder Nordled. Så det altså i fergesambandet Solavågen-Festøya. Det redusert kapasitet på avgangen klokka 12.00 fra Festøya på grunn av transport av farlig last. Utover det så går det meste som sagt fint i Sunnmørs trafikken.

0: du en god unnskyldning til å samle gjengen, og Connors har flere. Annenhver torsdag er det quiz. Perfekt til deg som vet litt om alt, eller bare veldig god på å gjette. Og fredag 2. oktober, da er det oktoberfest. Finn frem godt humør og gjør deg klar for en skikkelig pubkveld. Quiz, livemusikk og oktoberfest, alt finner du på O'Connors i Ålesund sentrum.
1: Hei, Vidar fra Nord-Engro. Visste du at alle kan handle hos oss? Både private og bedrifter har i en årrekke brukt butikkene våre til å handle inn både stort og smått. Vi har kundeklubb for private, og vi har bedriftsavtaler for bedriftene. Kom inn i butikken vår på Lærstad, og vi hjelper deg til å finne det du trenger, enten det til hjemmebruk eller på kontoret. Du finner Nord-Engro Ødegård under meny på Lærstad.
2: Enda en gul konteiner! Konteinerkonsult, vi har Sunnmøres guleste konteinerer.

Lizzo, Don't Make Me Want Love You heter den strengt tatt, denne låten fra Lizzo. Og med det så faktisk morgenshowet over for denne gang. Vi snakkes igjen i morgen fredag, men bli på Radio Ålesund, for nå klokka 11 så tar han André Ulvesæter over spakene, og du får tidlig helg. Dagens tema, det hobbyer. Har du en hobby for høsten? Så det bare å sende inn din hobby og bli med på tematikken for tidlig helg med André Ulvesæter. Klokka 11 altså, men nå sier jeg takk for meg. Gary Rafferty, Baker Street, siste låt i dagens morgenshow.

0: fengsel, og har samtidig gjort flere forbedringer, blant annet oppgradert telefonsystemet og arbeidet med å bedre tilrettelegge for barnebesøk og fremmedspråklige innsatte. Og Statens vegvesen bekymret over dødstallet i trafikken, som nå det høyeste på 10 år. Bare i september mistet 12 mennesker livet på norske veier, og halvparten var under 30 år, skriver NRK. I Møre og Romsdal har 4 personer omkommet i trafikken så langt i år, like mange som i hele 2024. Og ordfører i Ålesund, Håkon Lykkebø Strand fra FRP, sier til Sunnmørsposten at det ikke aktuelt å øke eiendomsskatten. Kommunedirektøren foreslo tidligere denne uka en økning som en del av budsjettforslaget for kommunen. Ordføreren sier også at de vil gå inn for å bevare fontenehuset, som på nytt foreslått kuttet. Og Kystverket startet i midten av oktober rivingen av 18 bygninger i og rundt anleggsområdet for Stad skipstunnel. Arbeidet er en del av forberedelsene til tunnelbyggingen og skal være ferdig før nyttår, skriver NRK. I tillegg skal det legges 12 kilometer med sjøledninger for vannforsyning, et arbeid som skal være ferdig innen april 2027.
1: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
2: Det er 19 grader, delvis skyet her på Sunnmøre, delvis skyet, jeg vil nå påstå at det overskyet, men det leser bare det som står her. Sørøst frisk bris utsatte steder, utsatte fjellstrøk stiv til sterk kuling, i kveld liten kuling. På kysten skiftende bris, oppåsvær og perioder med sol utover ettermiddagen til skyene, og etter hvert litt regn. Men temperaturen den skal jo holde seg rundt 19-20 grader før han går ned til 15 i løpet av kvellingen.
1: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
2: Dystre tall i trafikken for september hørte vi i nyhetene. I trafikken akkurat nå så kan jeg melde om redusert kapasitet i fergesambandet Solavågen-Festøya. Det gjelder avgangen klokken 12 fra Festøya, som skyldes transport av farlig last. Så hvis du skal med båt klokken 12 fra Solavågen til Vestøya, så vær obs på det. Har du trafikktips i løpet av sendingen, send meg gjerne det på Facebook eller på Instagram.
1: Kontoret sponses av snekkertjenester fra VG Bygg Ålesund.
2: Riktig god torsdags formiddag. Det klokken har passert 4 minutter over 11. Du hører på Radio Sund, André i studio denne dagen, eller i tidlig helg denne uken, så skal vi snakke om noe som forhåpentligvis gjør at du gleder deg litt til fritiden. Jeg skal nemlig snakke om hobbyer, for vi har jo alle sammen et eller annet vi liker å holde på med når vi slipper å jobbe. Noen trener, noen fisker, noen bygger modellfigurer, noen spiller golf. Noen bytter ut golf med frisbee, og noen har bestemt seg for å restaurere en gammel Toyota fra 1907 skal gi livet mening. Men hva er egentlig en hobby? Må man være interessert i noe for at det skal være en hobby? Må man bruke mye tid og penger på det? Og når går en hobby fra å være en hyggelig fritidsaktivitet til å bli noe familien de begynner å bekymre seg for? Jeg tror det finnes en grense der. Det er helt greit å like sykling, men hvis du går all in som motionist-syklist med utstyr, jeg skjønner jo at det behagelig å sitte på en sykkel til 60 000, men da tenker jeg at vi bør kanskje tilkalle noen. Hva er hobbyen din? Det ønsker jeg å vite i dag. Send meg en melding på Facebook og Instagram på hva din hobby er, eller hobby du har hatt. Rare hobbyer, elsker det. Selv drevet med kendo som 14-åring, det er japansk sverdkunst, ikke spør. Så er du med i trekningen av et kilo med karameller fra Noregro på Lærstad. Hva er din hobby, eller hva var din hobby? Straks får jeg besøk i studio. Vi skal snakke med Mova, som arrangerer Rosasløyfe-løpet på Valderøy.

0: Der, dermed Rain Me In. Med meg I studio så har jeg fått to damer som skal arrangere Rosa Sløyfe Ildsjelløp på Valerøya. Det en ting som på et eller annet tidspunkt berører oss alle, så jo det denne kreften. Margrethe Alnes og Anita Avset, velkommen I studio.
1: Takk.
0: Fortell meg hva som skjer på Valerøya I regi av MOVA på lørdag.
1: På lørdag så arrangerer oss Rosa Sløyfe Ildsjelløpet. Og selv om det, og så jo veldig, med å få skyte inn med en gang, og selv om det heter et løp, så kan han både gå og løpe. Og Rosa Sløyfe Ildsjelløpet jo ikke et stort løp som det offisielle Rosa Sløyfe Ildsjelløpet I de største byene. Ildsjelløpet, de blir arrangert rundt omkring I distrikta av ulike ildsjeler, som ja, oss gjør da.
0: Det forskjell på Rosa Sløyfe-løp og Rosa Sløyfe-ildsjel-løp?
1: Ja, Rosa Sløyfe har gjort det mulig for gjort det mulig slik at oss andre også skal få delta på løpet, ikke bare deg I de store byene. Så da det mulig for hvem som helst egentlig å kunne starte et lite arrangement, lokalt arrangement, slik at alle skal få mulighet til å bli med da.
0: Ja, dere nevnte at du kjørte inn ganske tidlig, at du må ikke løpe I Rosa Sløyfe løpet, så man kan gå, man kan ligge I barnevognen og bli trillet, man kan rett og slett bare ta seg en frisk tur og støtte en god sak. Hvorfor skal man delta på dette, Anita?
2: Tenker du noe med på å støtte brystkreftforeninger og forskning? Og så nå alle, enten noen I nær ja, relasjon eller en kollega som kanskje har hatt brystkreft eller kreft. Så det jo en fin sak å støtte.
0: Hvor tid skjer det? Altså det skjer på lørdag, men det et program?
1: Løpet starter klokka 12. Før den tid så må jo alle sørge for å hente startnummeret sine. All den informasjonen finnes på Rosa Sløyfe arrangementet. Gå inn på vår Facebook-side for eksempel. Og så har vi jo lagt opp til to ulike løyper. En kort på 3 kilometer og en litt lengre på 6 kilometer. Det mulig å gå, det mulig å løpe, det mulig å ha med seg barnevogn, og unger jo spesielt velkommen. 3-9 år gratis, alle får medalje, og så der en rabatt også opp til 18 år.
0: Ja. Og medlemsavgiften, eller innmeldingsavgiften, jo det som støtten til Rosa Sløyfe.
1: Ja, deltakeravgiften, 50% av den går uavkortet til Rosa Sløyfe. Så den ikke bare med I solidaritet til alle som I sin kamp nå, og som har vært sin kamp, men også den deltar jo for også å bidra inn til forskning da, for, til brystkreft.
0: Ja, og så ser Anita har jo på seg Rosa Sløyfe. Det står at dere skal også ha en stand der de skal selge årets Rosa Sløyfe. Det forskjell på sløyfe?
2: Ja, hvert år så kommer den I sløyfe.
0: Og det sånne designere som står frem og lager?
1: Ja, det alltid spennende I slutten av september når sløyfa skal lanseres. Ulike designere som står for sløyfa hvert år. Så det Ella og Il, kjent flott designer duo. Sløyfa ryktes å være utstilt mange plasser allerede, men brystkreftforeninger som til stede med stand hos oss på lørdag, de det med seg.
0: Så hvis de ikke får tak I Rosløyfa, så får de selvfølgelig på Valderøya. Det liksom det mest logiske stedet. Hvordan kan folk melde seg på arrangementet deres?
2: Ja, det jo som hun sa, enten at du går inn på Rosa Sløyfe på nettsida deres og søker opp Mova Vigra til 3. oktober. Hvis du blar denne over, så vil vi komme. Eller at du går inn på vår Facebook-side, der ligger arrangementet med link, og så melder du på der.
0: Så hvis du har lyst til å løpe en tur, eventuelt gå en tur og støtte en god sak, så altså Rosa Sløyfe Ildsjelløpet på Valerøya på lørdag en veldig god mulighet til å gjøre det.
1: Ja. Absolutt, og det er første, det har aldri vært arrangert Rosasløyfløp i Giske kommune før.
0: Og i hele Giske kommune liksom?
1: I hele Giske kommune, det er første gang Mova og oss der ute arrangerer et løp, så det er nytt for oss også. Begynner i år, håper oss kan delta også, eller arrangere neste år. Det avhenger av at folk melder seg på.
0: Hvordan har responsen vært så langt?
1: Også, og i alle fall kommet over målsettingen vår.
0: Ja, men det er, et godt, ja. Det er jo et godt tegn.
1: Så, men det er plass til mange flere.
0: Ja, for det er jo, det er jo plass til uendelig med folk i...
1: Absolutt.
0: Så her bør Valøy være med å skape historie. Hele Giske kommune kan være med å skape historie med det aller første ildsjelløpet.
1: Ja, nå håper vi at vi klarer å sette litt rosa farge på øya på lørdag.

0: Høstkampanje hos Frydenbø Forward i Ålesund. Skal båten på land før vinteren? Nå får du 30% rabatt på båtløft med Travellift hos Frydenbø Forward i Ålesund. Tilbudet gjelder ut året for båter opp til 80 tonn, 22 meter lange, 8,5 meter bredde og med maksimal dybde på 3 meter. Bestill båtløft i dag. Ring Frydenbø Forward på 99 11 56 22.
1: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det i hvert fall hos oss i Tinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for deg på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lenger.

0: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven for No Fence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du. Les mer på nofence.no.
1: Pulsen stiger, motoren brøler, startlyset slukker, og jakten i gang. Hos Ålesund Sim Racing får du fart, spenning og intens konkurranse i splitter nye racing-simulatorer. Kjenn hvert girskift, press bilen gjennom svingene og jag den perfekte rundetiden. Med 5 simulatorer kan venner, familie eller kollegaer konkurrere samtidig. Perfekt for vennegjenger, bursdager, utdrikkingslag og teambuilding. En bane, en vinner. Har du det som skal til? Bestill på gokartutleie.no. Ålesund Sim Racing. Kjenn farten, lev spenningen.

0: Ålesund fengsel sier til Sunnmørsposten at det ikke er mulig å oppfylle alle anbefalingene etter et besøk fra tilsynsrådet for kriminalomsorgen. Blant annet kan luftegården ikke utvides fordi fengselet ligger i en verneverdig bygning med begrenset plass. Fengselet har samtidig gjort flere forbedringer, blant annet oppgradert telefonsystemet og arbeidet med å bedre tilrettelegge for barnebesøk og fremmedspråklige innsatte. Og Statens vegvesen bekymret over dødstallene i trafikken, som nå er det høyeste på 10 år. Bare i september mistet 12 mennesker livet på norske veier, og halvparten var under 30 år, skriver NRK. I Møre og Romsdal har 4 personer omkommet i trafikken så langt i år, like mange som i hele 2024. Og ordfører i Ålesund, Håkon Lykkebø Strand fra FRP, sier til Sunnmørsposten at det ikke er aktuelt å øke eiendomsskatten. Kommunedirektøren foreslo tidligere denne uka en økning som en del av budsjettforslaget for kommunen. Ordføreren sier også at de vil gå inn for å bevare fontenehuset, som på nytt er foreslått kuttet. Og Kystverket startet i midten av oktober rivingen av 18 bygninger i og rundt anleggsområdet for Stad skipstunnel. Arbeidet er en del av forberedelsene til tunnelbyggingen og skal være ferdig før nyttår, skriver NRK. I tillegg skal det legges 12 kilometer med sjøledninger for vannforsyning, et arbeid som skal være ferdig innen april 2027.
1: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
2: 19 grader og delvis skyet, sørøstfrisk bris utsatte steder i utsatte fjellstrøk, stiv til sterk kuling i kveld, liten kuling. På kysten skiftende bris, oppholdsvær og perioder med sol utover ettermiddagen til skyene og etter hvert litt regn på Sunnmøre. Temperaturen den skal holde seg på rundt 19-20 grader, fram til kvellingen, da skal den ned til 15.
1: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
2: Ser ut til å gå greit for seg i trafikken på Sunnmøre i dag, i alle fall i sentrum her, som jeg ser ut i krysset Korsegata, Kesselhjelmsgate. Det er mye, det er litt biler, men det går veldig fint. Kan ta med igjen at det blir redusert kapasitet i fergesambandet Solavågen-Festøya. Det gjelder avgangen klokken 12 fra Festøya, og det skyldes altså transport av farlig last. Så hvis du er på vei mot Sunnmøre, så vær obs på at fergen klokken 12 fra Festøya, den er redusert kapasitet på med maks 38 passasjerer.
1: Kontoret sponses av snekkertjenester fra VG Bygg Ålesund.
2: Du hører på Radio Ålesund, André i studio. Klokken har passert 11:05 denne kan si fine torsdagen. Og når jeg sier fin, så mener jeg at det regner ikke. Snakker hovedsakelig om hobbyer. Om en liten halvtime så får jeg gjest i studio. Det tar jeg om oss fra OFK, som er ukens gjest. Og vi skal jo prate om stort sett alt som vi gjør med ukens gjester i tidlig helg. Men det jeg er på jakt etter er jo hobbyer. Selv hadde jo jeg tegning som en av mine hobbyer da jeg var liten. Og så begynte jeg på noe sett kendo, som da er japansk sverdkunst. Og lærte ingenting, bortsett fra ichni san shi. Donkey Boy skal du få her i det klokken passerer 11:05. Her er Flash of Light.

0: that fantasy. Så til sportsnyhetene, og Cristiano Ronaldo har forlatt Portugals landslagssamling før bortekampen mot Danmark. Det bekreftet han selv I en melding I sosiale medier. Ronaldo skriver at han etter samtale med Portugals fotballpresident har besluttet å forlate og love å fortelle det portugisiske folk sannheten om årsakene. Bakgrunnen at landslagssjef Jorge Jesus valgte å holde han på benken hele kampen mot Norge, og bekreftet at Gonçalo Ramos også startet mot Danmark. Dermed blir det ingen Ronaldo å se I parken I kveld når Danmark møter Portugal. Norge møter Wales I samme gruppe. Kampstart klokka 20.45. Både Christian Thorstvedt og Martin Ødegaard har slitt med skade, mens det fortsatt uvisst hvem som står av Ørjan Nyland og Egil Selvik. Og Caroline Gram Hansen leverte en storspilt kamp da Barcelona slo Roma 6-0 på bortebane I Mesterligaen. Den norske landslagsstjerna bidro med to mål og en assist og ble kåret til kampens spiller av UEFA. Og Casper Ruud ute av Japan Open allerede I første runde. Nordmannen tapte 7-6-6-3 mot italienske Luciano Daderi. Ruud hang godt med I første set, men fikk en marerittstart på det andre og havna under 0-5. Han slo tilbake med tre strake game, men klarte ikke å forhindre tapet. Og Premier League-klubber krever at Manchester Citys straff for økonomiske regelbrudd avgjøres I inneværende sesong. Ifølge The Times sier en klubbleder at det uakseptabelt om saken drøyer inn I 2027-2028-sesongen. City ble tirsdag funnet skyldig I alvorlige brudd på ligans økonomiregler og har til fredag å anke.
1: Vi pratar om hobbyer, og jeg vil selvfølgelig gjerne høre om dine hobbyer, eller hobby, om det en. Noen hobbyer jo så genial at det kan bli et levebrød for mange, inkludert under tegnet det. Jeg hadde jo stand-up som hobby, og så ble det levebrød, og mange har jo musikk som hobby, og plutselig så kan de leve av det også. Det synes jeg var kanskje den beste overgangen jeg har hatt til. Her Sigrid.

0: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss I Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.
1: Arbeidsdagen din ikke startet med stress. Tenk om de gjentagende oppgavene gikk av seg selv, og at tiden du fikk tilbake ikke bare forsvant. Den kunne brukes på dine kunder, på kollegaer og på å få en mer arbeid og mer salg. Dette kan Lime hjelpe deg med. Lime et CRM-system som gjør hverdagen din enklere, med mindre stress, og som gir deg tid til det som viktigst, kundene dine. Lime Reclaim Time.

Hoe is het, Michael Jackson? Vi skal få litt andre toner. Vi skal nemlig få en tone til Louis Cabaldi. Her Stay Love. I det klokken nærmer seg 5 på 12 denne torsdagen.

0: sida presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 12.
1: Her er VG-nyhetene. En utenlandsk mann I 20-årene død etter at en kano eller kajak veltet på Vangsvatnet I Voss I går. Han var på tur med en kamerat. Kameraten ble funnet først og I god behold. Politiet jakter på to personer etter et gullsmedran på Frogner I Oslo. Gjerningspersonene har stukket av I bil. Bilen skal være en svart eller grå Volkswagen Golf 4. Politiet gjennomfører flere plivoøvelser på Østlandet I dag. Plivo står for pågående livstruende vold. Det vil derfor være en del bevæpnet politi og utrykningskjøretøy I gatene. Varsleren som avslørte Manchester City, Rui Pinto, har ikke lenger vitnebeskyttelse I Portugal. Politiet I Portugal vurderer risikoen mot sikkerheten hans som lav, til tross for at han ble angrepet I april. Influencer Bettina Claesson advarer mot slankeråd på TikTok. Hun mener innholdet fokuserer for mye på kalorier og vektnedgang. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
2: Ålesund fengsel sier til Sunnmørsposten at det ikke mulig å oppfylle alle anbefalingene etter et besøk fra tilsynsrådet for kriminalomsorgen. Blant annet kan luftegården ikke utvides fordi fengselet ligger I en verneverdig bygning med begrenset plass. Fengselet har samtidig gjort flere forbedringer, blant annet oppgradert telefonsystemet og arbeidet med å bedre tilrettelegge for barnebesøk og fremmedspråklige innsatte.

0: 18 bygninger i og rundt anleggsområdet for Stad skipstunnel. Arbeidet er en del av forberedelsene til tunnelbygginga og skal være ferdig før nyttår, skriver NRK. I tillegg skal det legges 12 kilometer med sjøledninger for vannforsyning, et arbeid som skal være ferdig innen april 2027.
1: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
2: 19 grader og delvis skyet, sørøst frisk bris utsatte steder, i utsatte fjellstrøk, stiv til sterk kuling. I kveld, liten kuling. På kysten skiftende bris, oppholdsvær og perioder med sol utover ettermiddagen til skyene, og etter hvert litt regn på Sunnmøre. Temperaturen den skal holde seg på rundt 19-20 grader, fram til kvellingen, da skal den ned til 15.
1: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
2: I trafikken så ser det ut til å gå greit for seg denne torsdagen på Sunnmøre. Har du derimot et trafikktips, send meg gjerne en melding på Facebook eller Instagram, så skal jeg videreformidle det til andre bilister.
1: Kontoret sponses av snekkertjenester fra VG Bygg Ålesund.
2: Du hører på Radio Ålesund i det klokken er passert 4:12, og jeg har da, som tidligere nevnt, fått gjest i studio, Tarjei Omenås. Velkommen til meg.
3: Tusen hjertelig takk.
2: Du, først av alt, hvem er Tarjei Omenås?
3: Nei, Tarjei Omenås, han er en tobarnsfar, gift, bor på Valle og er daglig leder i Ålesunds fotballklubb.
2: Jeg likte prioriteringen der.
3: Jeg må begynne med den. Den nærmeste og den viktigste.
2: Ja, det var helt nydelig. Du, bare sånn før vi setter i gang praten, så har jo jeg et tema, det har jeg alltid for sendingene, og dagens tema er hobby. Ja. Jeg regner med at fotball var en hobby da du var yngre. Har du hobby?
3: Ja, altså fotball startet som en hobby, og det er jo for så vidt det fortsatt, men prøver jo å ha litt andre ting som drar meg ut av den faktiske fotballbobla, så akkurat nå så paddle er en hobby jeg har, og så driver vi litt med gårdsdrift på si, så der har noen vilsau og noe sånt, sammen med kona, som er en liten hobby.
2: Det høres ut som et yrke.
3: Ja, det er jo, altså all respekt, det er et yrke, og så har vi det på den måten at det er en hobby for oss da.
2: Så gøy, okay. Og paddle, det er det tryggeste valget, for da treffer du i hvert fall et eller annet.
3: Ja, absolutt, og paddle var noe som jeg ble glad i når vi var ofte på treningsleir i Marbella eller La Manga, og tenkte at ja, paddle i Ålesund, det må jo vi få til, så jeg var med å bygge Rattvika, eller Sunnmøre paddle i Rattvika, så der er vi ofte å spille.
2: Ja, for det med paddle var litt sånn som med frisbeegolf, det var liksom når det kom så tok det så vanvittig av.
3: Ja, det var helt sinnssykt, og det er jo fortsatt en veldig populær sport, fordi det er veldig enkelt å holde på med, det er veldig sosialt, og så er jo det innendørs, og det er jo gunstig i Ålesund disse dager.
2: Jeg vet ikke hva du snakker om, om det været du snakker om. Og hvordan er hverdagen din når du sitter på Kolding stadion?
3: Nei, hverdagen i en toppfotballklubb, den er veldig variert. Det skjer mye ting konstant. Det handler jo selvfølgelig om marginer. Det handler om å prestere best mulig i alle ledd, ute på banen, inn i kontorlokaler. Så en varierende arbeidsdag er en veldig kjekk arbeidsdag, og en arbeidsdag som byr på mye.
2: Men det er jo mye bra i OFK nå, i alle fall med kvinnelaget. Litt i vind herrelag også for tiden endelig, så det er jo litt kjekt å se.
3: Ja, jeg synes vi er på en god stim på mye. Vi har jo vært veldig spent på hvordan ting skulle gå når vi slo sammen klubbene, OFK Fortuna og OFK, og vi føler vi har fått en god effekt, en liksom one-club mentality internt, og jeg føler det også er det folk sier og ser eksternt også. Når det kommer til resultat, så er ikke vi så opptatt av det. Vi er opptatt av gode prestasjoner, og vi har prestert godt over tid i begge lagene. Viktig for oss nå å få en god opplevelse på herre siden bort mot Molde, og så gleder vi oss igjen til det startet opp igjen nå neste helg hjemme mot Sarpsborg. For kvinnelaget så er det bort mot Brann i helga, og det blir jo en viktig kamp. Vi spiller faktisk om Champions League-plassering i toppserien, så vi er veldig spente på hvordan 2026-sesongen kommer til å ende.
2: Vi skal sannsynligvis prate mye mer om fotball i løpet av neste timen, og som du sikkert hører, Tarjei, jeg er jo bergenser, jeg er jo Brann-supporter, så jeg har et veldig ambivalent forhold til OFK, fordi at det var aldri gøy når Brann kom til Sunnmøre og skulle spille mot OFK, for det gikk aldri bra.

0: Du hører på Radio Ålesund, og med meg I studio så har jeg Tarjei Omenå, som daglig leder I Ålesund fotballklubb. Jeg må jo spørre, hvordan har oppslutningen til AFK vært? Jeg husker jo fra de kom ned på Kolland stadion, da satt jo jeg I spikerbua sammen med Morten Johan, og det var jo stormende jubel og fulle tribuner, det var jo et fyrverkeri av en stadion.
1: Ja, det har det, og det er jo det for så vidt nå også. Vi skulle veldig gjerne hatt noen flere tusen på stadion for å komme oss tilbake til den gode gamle tida. Vi må gjøre det på en litt annen måte nå, vet vi. Vi spilte jo nettopp I cupfinale for kvinnesiden, og der fikk vi kjenne på det litt igjen. Der så vi at folk som ikke hadde vært på kamp på en stund møtte opp og var stolte over å være Ålesunder, stolte over å bære skjerfe og drakta. Så jeg håper vi kan komme tilbake dit, altså.
0: Hvordan gikk det med den kampen?
1: Du var brandsupporter, var det du sa?
0: det er jo, fotball er jo følelser, det er jo lidelse, det er jo, men det sånn at det skifter veldig fort? Hvis et lag gjør det dårlig, så svikter publikum?
1: Ja, så vi kan prate om alt mulig av tiltak og hvordan arrangement skal skje og hvordan fotball man skal spille. Alt handler om resultat I toppidrett, og det tror jeg også handler om hvor mye oppslutning vi har på stadion. Det å være I elitserien, det å være I toppserien over tid, det viktig for oss og publikummet, og vi gjør selvfølgelig alt vi kan for å prestere for å være der da, på toppnivå.
0: Er det noen som savner Kråmyra? Jeg synes det var et kjempestadion,
1: jeg. Jeg husker, altså jeg var jo der selv, jeg har et veldig godt forhold til Kråmyra, vi har jo deler av Kråmyra fortsatt I gangene på stadion, og vi driver og snakker mye om fanzone og lage aktiviteter for barn og unge før kamp på stadion, og fanzone for oss når vi var små, det var jo det hoppenettet på barnehagen på oversiden av hovedtribunen. Det var ikke laget til, det var der permanent, men det funket litt på samme måte, så ja, kanskje vi savner det litt, men vi veldig takknemlige og glad for at vi har en så fin og moderne stadion som vi har her I Ålesund. Det skal vi være stolt av.
0: Absolutt. Og vi skal ta en kjapp overgang til dette med å være alt fra helt til syndebukk. Litt sånn på at med en gang man ofte medgangssupporter, og når det går dårlig så ikke stilles man det opp. Men det jo litt sånn I fotball også. Du jo tidligere keeper.
1: Ja, det riktig.
0: Og det hvorfor keeper? Hvorfor valgte du å bli keeper?
1: Nei, jeg valgte. Jeg har jo en storebror da, som 4 år eldre.
0: Jeg tror du skulle si at store hender, tror du det?
1: Ja, det jo. Men jeg har en storebror, og da på en måte, da takker jeg valget. Da skal han skyte, og jeg står I mål. Så det ble litt sånn naturlig at jeg ble han keeperen. Og etter hvert så skjønte jo jeg det mentale aspektet I det. Du kan være helt, du kan være syndebok. Det var nok så trigget med. Og så, ja, trivdes jeg I roller, trivdes med å ta ansvar, trivdes med å ha det presse som det faktisk å være keeper. Du står litt alene til tider, og det synes jeg var kult.
0: Og akkurat det om å være keeper, det skal vi høre mer om etter dette.

0: Tenk om arbeidsdagen din ikke startet med stress. Tenk om de gjentagende oppgavene gikk av seg selv, og at tiden du fikk tilbake ikke bare forsvant. Den kunne brukes på dine kunder, på kollegaer og på å få en mer arbeid og mer salg. Dette kan Lime hjelpe deg med. Lime et CRM-system som gjør hverdagen din enklere, med mindre stress, og som gir deg tid til det som viktigst, kundene dine. Lime Reclaim Time.
1: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt er skadelig for bedriften hans?
2: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, er nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
3: Ok, takk til dere begge to.
4: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
5: Her med meg Tarjei Omnås i studio, og rett for pøsen, Tarjei, så snakket du om, du kjente på dette her, mentale presse med å være keeper. Hvordan kan man nullstille seg fra en situasjon der du vet at du har, sier at du har gjort en feil, og du vet du har 60 minutter igjen av kampen?
6: Nei, det handler om å vite, eller være trygg i seg selv da, vite at det arbeidet du har gjort i forkant av når du skal prestere har vært såpass godt at du er på en god plass. Dette her var en tilfeldighet som gjorde at jeg gjorde en feil, og så må du bare finne tilbake til deg selv så fort som mulig. Du så jo med Nyland for eksempel nå i kampen mot Portugal, så gjør han først en feil, og så kommer det en feil til. Så det var ekstremt vanskelig å nullstille seg. Men det er... Det er det viktigste. Stole på at det forarbeidet du har gjort er såpass godt at du er rustet til det som kommer.
5: Ja, for det var gøy du nevnte Nyland, for det var egentlig inn der jeg skulle. Fordi at han var jo den største norske helten noensinne i et fotball-VM. Reddet og var med å knuse Brasil. Og så gjør han to feil, og så er han plutselig syndebukk. Hvordan... Hva må vi gjøre for at innser at alle kan gjøre en feil?
6: Ja, det sier jo litt om dette sirkuset rundt idrett og fotball, og da, ikke sant? Hvor fort kan folk snu for at en keeper er helt, og han er på alle slepp, det er mange klubber som ønsker Nyland som den nye keeperen, og så videre, og så går det 3-4 kamper, så er han syndebukken, som du sier. Det er jo ekstremt da, å ende der. Jeg vet at Nyland er såpass sterk mentalt at han kommer seg videre, han er klar til neste kamp, og han er ikke noe påvirket av det som har skjedd, tror jeg. Fordi han er så trygg i den jobben han gjør i hverdagen. Han er så trygg i forberedelsene sine til kamp og lagkammeratene sine. Og igjen, han sa det ganske godt i et VG-intervju, tror jeg. Hvis ikke du takler sånne ting som keeper, ja, da har du valgt feil yrke. Så jeg er veldig trygg på at han er klar mot Wales i kveld.
5: Du reiste jo fra Ålesund som 16-åring for å bli keeper på Lyn. Hvordan har den reisen vært? Nå tenker jeg litt på litt det samme med dette med å takle presset.
6: Nei, altså jeg var veldig heldig som hadde foreldre som stolte på meg og som visste at jeg var voksen for alderen. Og det å få forventninger utenifra på den tida om at jeg skulle lykkes som keeper, og det var jo tøft å stå i det, og jeg jobbet jo knallhardt. Samtidig så handler det litt om å dumme ned hvor stort det skal være og hvor store anledningen det skal være. Det handler om å være i bobla, jobbe hver dag med å bli litt bedre, og så blir du så obsesst med det innenfor fotball at du glemmer litt det som er utenifra, kommer utenifra. Og så kan man si at tidene har jo forandret seg veldig i form av det å være synlig. Nå er jeg flyttet som 16-åring, og faren min ringte meg og spurte hvordan fotballkampen gikk i går, så kunne jeg nesten si hva jeg ville, for det var ikke noe video analyse av den kampen jeg hadde spilt. Mens nå så får jo man det slengt i trynet bare minutter etter kampen er ferdig.
5: Ja, og gjerne før situasjonen har oppstått også, så får du det.
6: Ja, ikke sant, og folk har kommentert før du har kommet inn i garderoba. Så det er noe vi skal tenke på, og noe vi må være varsomme rundt, tror jeg.

0: julebord med en twist eller en juleklassiker? Hos oss får du begge deler. På Quality Hotel Waterfront blir det After Work Christmas Edition med juletapas, DJ og skikkelig god stemning. På Quality Hotel Ålesund blir det julebuffet, DJ og full fart på dansegulvet. Så finn frem finstasen, samle gjengen og gjør deg klar for årets julebord. Hva du tror? Twist eller tradisjon? Les mer på strawberry.no og følg oss i sosiale medier.
1: Et godt håndverk tar tid. Derfor fylles bestillingene hos brodering og monteringsservice raskt opp. Skal du ha sunnmørsbunad til konfirmasjon, bryllup eller 17. mai i 2027, er tida inne for å bestille. Faktisk anbefaler vi allerede mange kunder å begynne planleggingen for 2028. Vi tilbyr brodering, montering, tilpassning og komplette materialpakker til sunnmørsbunad. Enten vi syr for deg, eller du ønsker å sy selv. Ring 46 21 76 32, eller besøk oss i Spjelkavikveien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.

0: Ålesund fengsel sier til Sunnmørsposten at det ikke er mulig å oppfylle alle anbefalingene etter et besøk fra tilsynsrådet for kriminalomsorgen. Blant annet kan luftegården ikke utvides fordi fengselet ligger i en verneverdig bygning med begrenset plass. Fengselet har samtidig gjort flere forbedringer, blant annet oppgradert telefonsystemet og arbeidet med å bedre tilrettelegge for barnebesøk og fremmedspråklige innsatte. Og Statens vegvesen bekymret over dødstallene i trafikken, som nå det høyeste på 10 år. Bare i september mistet 12 mennesker livet på norske veier, og halvparten var under 30 år, skriver NRK. I Møre og Romsdal har 4 personer omkommet i trafikken så langt i år, like mange som i hele 2024. Og ordfører i Ålesund, Håkon Lykkebø Strand fra FRP, sier til Sunnmørsposten at det ikke er aktuelt å øke eiendomsskatten. Kommunedirektøren foreslo tidligere denne uka en økning som en del av budsjettforslaget for kommunen. Ordføreren sier også at de vil gå inn for å bevare fontenehuset, som på nytt er foreslått kuttet. Og Kystverket startet i midten av oktober rivingen av 18 bygninger i og rundt anleggsområdet for Stad skipstunnel. Arbeidet er en del av forberedelsene til tunnelbyggingen og skal være ferdig før nyttår, skriver NRK. I tillegg skal det legges 12 kilometer med sjøledninger for vannforsyning, et arbeid som skal være ferdig innen april 2027.
1: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
2: 19 grader og delvis skyet, sørøstfrisk bris utsatte steder. I utsatte fjellstrøk stiv til sterk kuling. I kveld liten kuling. På kysten skiftende bris, oppholdsvær og perioder med sol utover ettermiddagen tilskyende og etter hvert litt regn på Sunnmøre. Temperaturen den skal holde seg på rundt 19-20 grader fram til kvellingen, da skal den ned til 15.
1: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
2: Ikke fått inn noen rapporter om trafikale hendelser på veiene her på Sunnmøre, og det er jo det aller beste. Skulle du vite om noe eller se noe, send meg gjerne en trafikkmelding på Facebook eller på Instagram.
1: Kontoret sponses av snekkertjenester fra VG Bygg Ålesund.
2: Da har klokken passert 12:30 med 1 minutt og 45 sekunder. Med meg i studio tar jeg Omnås, daglig leder i AFK, og det synes jeg er litt, kan være litt artig spørsmål. Så du får deg selv som 16-årig keeper, Elin, at du skulle ta over AFK?
3: Nei, absolutt ikke. Da så jeg for meg at jeg skulle spille Champions League en eller annen plass. For alle sa til meg at når du er 30, det er da du kommer til å bli en god keeper. Så jeg hadde vært i mine beste fotballer på banen, tror jeg, i mitt hode akkurat da. Så hadde ikke sett for meg det heller når jeg fylte 30 år og jobbet faktisk i HFK, at jeg skulle være daglig leder. Så det har gått seg litt til, det har det.
2: Ja, fordi at karrieren din fikk jo en bra avslutning, og... Hvordan taklet du det? Jeg tror du det hjalp å ha vært keeper og vært utsatt for mye mentalt press?
3: Ja, så jeg fikk jo en veldig bra avslutning. Det var jo mitt tredje korsbånd som røyk bort mot Stabæk der, og måtte finne litt ut av veien videre etter det. Heldigvis igjen, foreldrene mine har vært godhøre når jeg prater her nå. De har vært bevisste på at jeg skulle identifisere meg som noe annet enn bare tar jeg fotballspilleren. Så overgangen for meg fra fotball til arbeidslivet var kanskje litt lettere enn mange andre idrettsutøvere har det. Så det var smooth. Jeg kom litt ut av fotballen, det var fint. Så mentalt og liksom kommes ut av bobla, fikk en veldig fin arbeidsgiver i Auto 88 som ga meg litt ny perspektiv og en ny lyst til å gå videre i næringslivet, så overgangen var egentlig ganske ok.
2: Hva er det som har vært mest overraskende å finne ut av når du sitter som leder kontra det å være fotballspiller i en fotballklubb?
3: Nei, altså det er jo mange ting som er fascinerende, men det som kanskje har hatt den største påvirkningen for meg er jo hvordan økonomien i fotballen faktisk fungerer, og hvor vanvittig den har blitt de siste årene nå. Hvordan man har likviditetsutfordringer i hele norsk fotball, fordi markedsverdiene har blitt såpass høye, spillersalget har jo skjøt i været, vi har solgt spillere for over 1 milliard ut av landet dette året her nå, så det er jo helt vanvittig. Så kanskje hvordan faktisk økonomien fungerer i toppfotballen har vel vært det som har gitt mest inntrykk da.
2: Ja, for det er jo kjent at det er mye penger i fotball, men jeg husker jo AFK fra, som vi snakket om tidligere, 2003, da var jo de semiproff, da hadde jo de fotballjobb, og så hadde de en annen jobb. Men det er ikke det tid til i profffotball i dag.
3: Nej då, absolut inte. Vi har helt professionella spelare både på herre och jobbar mot det på kvinnesidan, och fler blir mer och mer helt professionella. Det är en helt professionell vardag, och så jobbar vi med att få ekonomin så stabil som möjligt också på kvinnesidan. Så vi har tagit många steg på kort tid.
2: Både OFK og Brann har jo det felles at de har to veldig gode kvinnelag. Og hvor viktig har kvinnefotball, den veksten i kvinnefotball som har vært de siste 10 årene vært?
3: For meg, når jeg gikk på Norges toppidrettsgymnas på NTG, så gikk jeg klasse med etter Emilie Hovi. Hun var like god som oss andre som kom inn på den tiden. Og jeg vokste opp med det. Så for meg så det en selvfølge at det har skjedd, den utviklingen som skjer. Og så har vi fortsatt steg vi skal ta. Men vi har begynt å snakke mye mer nå om gode muligheter i OFK i stedet for like muligheter. For vi ser nå at rammebetingelsene blir bedre og bedre. Og så skal vi bli enda råere på at det også drypper nedover mot breddefotballen. Og at vi skaper en enda sterkere bredde også på Sunnmøre og i Norge. Da. For toppen begynner å bli bra.
2: Hvor viktig breddefotball?
3: Avgjørende. Det är det vi alla lever för. Det är därför vi har spissen och toppen också. Det är för att hålla flest möjligt barn och unga i aktivitet och i ett socialt rum som är positivt och som kan by på mestring. Det är därför vi håller på med fotboll.
2: Jag har ju två gutar och bägge har ju varit aktiva i Herd i breddefotball, og det som jeg visst, veldig mange som er på disse, som spiller breddefotball, har jo store rollemodeller som Messi og alt mulig. Hva skal til for å nå gjennom nåleie for å bli profesjonell fotballspiller?
3: Nei, først og fremst så må du ha lyst selv. Du må ha en indre flamme. Og så må du ha den evnen til å jobbe litt hardt i motgang. Og så må du... Ja, du må være litt naiv da, og tørre å drømme litt stort, og tenke at du kan være han Messi, eller du kan være han Haaland, eller du kan være han Martin Ødegaard, for det er jo faktisk mulig. Så det handler om å komme seg ut og gjøre jobben der ute på banen, og først og fremst ha det gøy med det du holder på med.
2: Og gi blanke F i janteloven.
3: Ja.
2: Om det kun fotball tar jeg styre med, det skal vi få høre etter dette.

0: Så til sportsnyhetene, og Cristiano Ronaldo har forlatt Portugals landslagssamling før bortekampen mot Danmark. Det bekreftet han selv i en melding i sosiale medier. Ronaldo skriver at han etter samtale med Portugals fotballpresident har besluttet å forlate og love å fortelle det portugisiske folk sannheten om årsakene. Bakgrunnen at landslagssjef Jorge Jesus valgte å holde han på benken hele kampen mot Norge, og bekreftet at Gonçalo Ramos også startet mot Danmark. Dermed blir det ingen Ronaldo å se i parken i kveld når Danmark møter Portugal. Norge møter Wales i samme gruppe. Kampstart klokka 20.45. Både Christian Thorstvedt og Martin Ødegaard har slitt med skade, mens det fortsatt uvisst hvem som står av Ørjan Nyland og Egil Selvik. Og Caroline Gram Hansen leverte en storspilt kamp da Barcelona slo Roma 6-0 på bortebane i Mesterligaen. Den norske landslagsstjerna bidro med to mål og en assist og ble kåret til kampens spiller av UEFA. Og Casper Ruud ute av Japan Open allerede i første runde. Nordmannen tapte 7-6-6-3 mot italienske Luciano Daderi. Ruud hang godt med i første set, men fikk en marerittstart på det andre og havna under 0-5. Han slo tilbake med tre strake game, men klarte ikke å forhindre tapet. Og Premier League-klubber krever at Manchester Citys straff for økonomiske regelbrudd avgjøres i inneværende sesong. Ifølge The Times sier en klubbleder at det uakseptabelt om saken drøyer inn i 2027-2028-sesongen. City ble tirsdag funnet skyldig i alvorlige brudd på ligans økonomiregler og har til fredag å anke. Radio
1: med meg, Terje, om nå, så vi har, det har vært mye fotballprat, det har det, og før vi ikke skal prate fotball, så skal jeg bare spørre et, stille et fotballspørsmål til. Ja. Ser du veldig mye fotball også, i tillegg, på TV?
2: Ja, man gjør jo det for å holde seg oppdatert, så det blir jo noen Champions League-kamper, litt Obos-liga-kamper, og i går så var jeg faktisk også skøye mot Hano 2 på skøyebanen, så ja, det blir mye fotball.
1: Men er det sånn at er det så mye fotball at din bare halvdel av det sier
2: Jeg tror bare skjønner at det passion også, men ja, jeg får jo det av og til. Av og til så får jeg det.
1: For å ikke snakke om fotball, hva gjør, som bortsett for at du nevnte går og sånne ting, hva går hverdagen til? Du tar ikke med deg fotball hjem under armen når du faller på jobb?
2: Nei, jeg må være ærlig at det å holde på med fotball og det å være daglig i en fotballklubb, det er jo egentlig 24-7. Så det skjer jo ting hele tiden. Det er jo kamper på ettermiddagene, det er kamper i helgene. Så det er mest fotball. Og så ellers er jo det å bidra litt med ungene og selvfølgelig holde deg aktive. Vi holder jo på med gårdsdrifter, med sauene. Vi prøver jo å lære opp barna våre på hvordan man skal drive med gårdsdrift og hvordan det går an å gå ut og leke ut og klatre et tre og falle og slå seg og sykle litt og holde på med ting som ikke er iPad og TV. Så vi bruker litt tid på det.
1: Hvor viktig er det?
2: Avgjørende. Jeg tror, altså, man ser jo det nå i samfunnet at folk begynner jo å forstå. Vi prøver å være veldig bevisst på det. Vi er ingen fasit, det er ikke vi. Vi tyr til det av og til, vi jo. Men vi er veldig bevisst på det hjemme og ønsker at barna våre skal bli så robuste som er rolig mulig. Og da må vi ut og eksponere det for andre ting.
1: Jeg husker jeg fikk telefon fra barnehagen for ganske mange år siden om at jeg måtte komme og hente min sønn, for han hadde falt ned. Og så sa jeg hva han hadde falt ned fra. Et tre, sa de, og da jublet jeg. Og det var liksom, det skal du som barn, du skal dette ned fra tre.
2: Jeg er 100% enig, og når du driver med gårdsdrift, så får du teste det litt, så det synes vi er fint, altså. Det gjør vi.
1: Hvor er Tarje altså hva ser du for deg i fremtiden?
2: Nej, jeg ser for meg at jeg har et godt liv med det jeg glad er ut på gården, og så ser jeg for meg at jeg fortsatt er en solid OFK-supporter. Om jeg jobber i OFK eller ikke, det får tid å vise. Men at det er en OFK-supporter som heier på et lag som spiller i elitserien, og et lag som spiller i toppserien. Det er det jeg ser for meg.
1: Tarje, tusen takk for at du kom innom studio og var gjest denne uken.
2: Veldig kjekt. Takk.
3: Fint gjort. Og inn mot Haaland.

0: rapskilling, noe som også catchy den her Kygos mentalbiten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Nei, vet du hva, Ali? Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tobi, skal du gjøre det?

0: dann gleich auch den Banger auf was das an.
1: Høstkampanje hos Frydenbø Forward i Ålesund. Skal båten på land før vinteren? Nå får du 30% rabatt på båtløft med Travellift hos Frydenbø Forward i Ålesund. Tilbudet gjelder ut året for båter opp til 80 tonn, 22 meter lange, 8,5 meter bredde og med maksimal dybde på 3 meter. Bestill båtløft i dag. Ring Frydenbø Forward på 99 11 56 22.
2: Da der var lyden av en ku. På utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven for NoFence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på NoFence.no.

fra Teddy Swims, så skal vi tilbake til 1984. Vi skal til Frankie Goes to Hollywood. Og Relax jo kanskje en av de mer provokative tekstene til Frankie Goes to Hollywood. Den ble jo faktisk bannet på BBC Radio. Noe som gjorde at den ble en av de største hittene det året. Her altså Frankie Goes to Hollywood, Relax. Relax.

0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 13.
1: Her er VG-nyhetene. Guldsmedene Vestsølv og Mynt på Frogner I Oslo ble ranet I dag. Gjerningspersonene skal ha truet med en kniv. Politiet leter nå etter to personer og har etterlyst en svart Volkswagen Golf 4. 21 år gamle Sverre Fille Søvik har vært savnet I en uke, og politiet har utvidet søket nord for Haugesund sentrum. Tidligere har det blitt søkt I sjøen utenfor kajen I sentrum. Politiets hovedhypotese at det har skjedd en ulykke. En 16 år gammel gutt tiltalt for å ha drept en 19 år gammel mann I Uppsala I Sverige I juli. En annen 16 år gammel gutt tiltalt for grov medvirkning til å skjule en forbrytelse, og en 33 år gammel mann tiltalt for grovt våpenbrudd. Tidligere utviklingsminister Nikolai Astrup avviser ukultur I utenriksdepartementet, men medgir at det finnes råtne epler I store organisasjoner.
2: Det Stortinget selv et eksempel på. Derfra til at systemet som sådan legger til rette for kameraderi, påvirkning og korrupsjon, det langt. Mitt inntrykk det motsatte. UD en svært profesjonell organisasjon med dedikerte medarbeidere.
1: Dag 2 av Epstein-høringene pågår nå I Stortinget I studio. Frode Stien, nyhetene får du alltid på VG.
3: Ålesund fengsel sier til Sunnmørsposten at det ikke mulig å oppfylle alle anbefalingene etter et besøk fra tilsynsrådet for kriminalomsorgen. Blant annet kan luftegården ikke utvides fordi fengselet ligger I en verneverdig bygning med begrenset plass. Fengselet har samtidig gjort flere forbedringer, blant annet oppgradert telefonsystemet og arbeidet med å bedre tilrettelegge for barnebesøk og fremmedspråklige innsatte. Og Statens vegvesen bekymret over dødstallet I trafikken, som nå det høyeste på 10 år. Bare I september mistet 12 mennesker livet på norske veier, og halvparten var under 30 år, skriver NRK. I Møre og Romsdal har 4 personer omkommet I trafikken så langt I år, like mange som I hele 2024. Og ordfører I Ålesund, Håkon Lykkebø Strand fra FRP, sier til Sunnmørsposten at det ikke aktuelt å øke eiendomsskatten. Kommunedirektøren foreslo tidligere denne uka en økning som en del av budsjettforslaget for kommunen. Ordføreren sier også at de vil gå inn for å bevare Fontenehuset, som på nytt

0: og etter hvert litt regn på Sunnmøre. Temperaturen den skal holde seg på rundt 19-20 grader fram til kvellingen, da skal den ned til 15.
1: Kontoret sponses av snekkertjenester fra VG Bygg Ålesund.
0: Så har klokken passert ett den torsdag 1. oktober, og har nettopp hatt en veldig glede og fin prat med Tarjei Omenås om livet i HFK og livet som keeper. Den siste timen i tidlig helg så skal jeg som alltid ta for meg litt kulturkalender, og da kan vi bare starte med det som vi startet hele sendingen med, nemlig at Margaret Alnes og Anita Raftseth inviterte til rosa sløyfe, nå var det mye tull her, rosa sløyfe ildkjelleløp på Valderøya, førstkommende lørdag. Sjekk inn på kreftforeningen eller på MOVA, og som de sa, det åpent for absolutt alle, du må ikke løpe, selv om dette rosa sløyfe løp, så ikke du nødvendig å løpe. Hvis du bare trenger en fin tur, og støtte en god sak samtidig, så altså Rosa Sløyfe ildkjelløpet på Valderøy på lørdag et godt alternativ. Startskuddet går klokken 12.

Hilary Duff med Mature. André i studio, og som nevnt så skal jeg prøve å ta for meg kulturkalenderen for denne helgen. Og I dag så jo Therese Rosheim og Jon Brugodt tilbake på Lovold Teater med forestillingen Høy og Mørk. Det afterwork på Quality Hotel Waterfront fra klokken 6 I dag. Og så har vi også, skal vi se hva andre ting som her. Det ja, litt sånn dagtidsarrangement, Kristall Hotel 1904. Bare for nylig smaretta signaturkoktel, så en unik atmosfære. Vi skal selvfølgelig også ta for oss... så der, jeg står på feil dag, ja. Da skjønner jeg hvorfor han forsvant. Fordi Bare Egil Band kommer jo til Ålesund I dag på Parken Kulturhus klokken 8:30. Og for de som ikke kjenner Bare Egil Band, det gøy, og sannsynligvis blir en ganske gøyal konsert. Bare Egil Band lover en variert konsertopplevelse, men dette grov overdrivelse. Dette en grov overdrivelse. Det blir som vanlig akustisk gitarspilling og en sangstil som spenner fra mumlesynging til skriking, men det blir underholdende. Det skjer altså på Parken Kulturhus I kveld klokken 8:30.

0: presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: 19 grader og delvis skyet, sørøstfrisk bris utsatte steder i utsatte fjellstrøk, stiv til sterk kuling i kveld, liten kuling. På kysten skiftende bris, oppholdsvær og perioder med sol utover ettermiddagen til skyene og etter hvert litt regn på Sunnmøre. Temperaturen den skal holde seg på rundt 19-20 grader fram til kvellingen, da skal den ned til 15.
2: Er det noen du ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!

0: Emma Steinbakken her på Radio Ålesund. André i studio, og jeg prøver å gå gjennom kulturkalenderen og endelig funnet riktig dag. Det hjelper jo veldig. Det er jo et på PIR i dag, som er rett overkant for oss faktisk, som heter, jeg skal innom, jeg tror det var et stand-up show, men heter Hjelp, jeg blir evakuert. Dette er altså et folkemøte om egenberedskap og evaluering. For hva gjør du hvis du må forlate hjemmet ditt på kort varsel? Hvor får du informasjon hvis mobilnettet eller internett er nede? Og hvem gjør hva når en evakuering skjer? På folkemøtet som skal være papir i dag klokken 6, så får du konkrete råd om egenberedskap og evakuering, og du får høre fra kommunen og andre beredskapsaktører. Arrangementet er gratis og åpent for alle. Og i går så var jo siste dagen i september, og vi fikk jo siste snev av sommer. Så Trond Inge har vært ute i gatene og snakket litt med folk.
1: Siste septemberdagen i 2026 ga oss plutselig sommer igjen. Jeg har stoppet to hyggelige damer på gata her i Ålesund sentrum for å høre hva de gjorde i går. Utnyttet du sommerdagen vi fikk på tampen av september?
2: Ja, og ute og gikk tur. Ja.
1: Var det bare en vanlig tur som du kanskje hadde gått uansett, eller var det litt mer sånn sommerlig preg over turen?
2: Nei, litt mer sommerlig preg.
1: Du da?
3: Var også ute og gikk tur og nøyt været.
1: Men nå ser det ut som at det, sommeren faktisk er over. Kunne dere tenkt dere å kanskje utnytte dagen i går enda mer, eller følte dere at dere maksa det vi fikk?
2: Skulle kanskje maksa den ut litt mer da, men samtidig så var det en fin sommerdag. Jeg var ute hele dagen, drakk kaffe, bare nøt sola egentlig.
1: Men hvis du summerer opp sommeren da, 2026, fornøyd?
3: Nei, ikke det hele tatt.
1: Tusen takk for tida dere, og så får dere en fin dag.
2: Takk det samme.
3: Takk.
0: Ja, det er ikke bare når du plutselig får en sommerdag på tampen og utnytter den maksimalt. Her skal du få Kjartan Løvelsen, som sannsynligvis spiste friskis

0: 35 som det nye 34? Det gjør det i hvert fall hos oss i Tinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for deg på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lenger.
1: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
2: Du en hund?
1: Nei.
3: En elefant?
1: Nei.
2: En brannbil?
1: Nei.
3: Du en bedriftsleder som sitter i et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
1: Nei,
3: med det?
1: Nei, mamma, du...
3: For du ser akkurat sånn ut.
1: Altså du, nå spiller vi spill.
4: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
5: Trenger du en god unnskyldning til å samle gjengen? O'Connors har flere. Annenhver torsdag det quiz. Perfekt til deg som vet litt om alt, eller bare veldig god på å gjette. Og fredag 2. oktober, da oktoberfest. Finn fram godt humør og gjør deg klar for en skikkelig pubkveld. Quiz, livemusikk og oktoberfest, alt finner du på O'Connors i Ålesund sentrum.
6: Kontoret sponses av snekkertjenester fra VG Bygg Ålesund.
7: Du hører på Radio Ålesund. André tar for seg, jeg synes det alltid er rart å snakke om seg selv i tre personer, men uansett, André er i studio, og jeg tar for meg litt kulturkalender. Har nevnt Terje Sporsem og Jon Brungot er tilbake hjem på Lønvold Teater. Bare Egil Band på Parken Kulturhus, og en annen som tar turen til Parken Kulturhus i dag er Bjørnov. Ingrid Bjørnov tar det piano. Fantastisk pianist, og... og skribent og tekstforfatter, og veldig, veldig gøy at vi kan se hva de skriver om. Ingrid Bjørnov er endelig tilbake med eget sceneshow, denne gangen i elektrisk tapning, og med eget band. Velkommen til Bjørnov Tale Piano, en hel aften der musikalitet, humor og overraskelser står i kø. Altså på Parken Kulturhus det også, fra klokken 7 til cirka 8:30. Mannskore Varde har 100 års jubileumskonsert på Sobra scene i dag også. Og det er ikke bare å feire 100 år. Jeg tror faktisk veldig mange av originalmedlemmene fortsatt er med. Vi skal ta turen ut igjen i den fine verden, for vi har jo sendt Trollinge ut for å snakke om med folk hva de gjorde siste sommerdagen som vi hadde i går.
8: I går, da var det endelig sommer og sol igjen på Sunnmøre, og vi har stoppet noen hyggelige damer på gata i Ålesund sentrum for å finne ut hva de gjorde i går, og utnyttet du sommerdagen her på tampen av september til det fulle, eller gikk det forbi i stillhet?
9: Så absolutt, vi var ute og grillet en siste gang og koset oss ut i solen hele ettermiddagen.
8: Så du utnyttet hele dagen med sol?
9: Ja, til de grader.
8: Du da?
10: Ja, ikke like bra. Jeg var i solveggen, men ellers jo ikke så mye.
8: Men angrer du på ikke du utnyttet mer av den dagen vi fikk enn du kanskje gjorde?
10: Ja, jeg er på besøk akkurat nå, så jeg litt sånn, gjorde det jeg følte for å slappe av og kose meg. Så.
8: Hva du har planer om å gjøre videre da, siden du er på besøk?
10: Nei, ikke så mye planer egentlig. Møte familie, venner, være i byen.
8: Satser på litt fine hver dag også?
10: Ja, det er deilig da, med varme.
8: Men hvis vi skal summere opp, for nå kan vi vel trygt si at sommeren er over. Vi skal summere opp sommeren 2026. Er vi fornøyd?
9: Det kunne vel vært bedre, tenker jeg. Men vi tar med oss den sola vi får.
8: Det er helt sant, ja. Men jeg synes du er beskjeden å si at det kunne vært bedre. Det kunne vært veldig mye bedre hvis det jeg skulle ha sagt mitt, men det får være det. Så sier jeg tusen takk for praten.

0: Ålesund fengsel sier til Sunnmørsposten at det ikke er mulig å oppfylle alle anbefalingene etter et besøk fra tilsynsrådet for kriminalomsorgen. Blant annet kan luftegården ikke utvides fordi fengselet ligger i en verneverdig bygning med begrenset plass. Fengselet har samtidig gjort flere forbedringer, blant annet oppgradert telefonsystemet og arbeidet med å bedre tilrettelegge for barnebesøk og fremmedspråklige innsatte. Og Statens vegvesen bekymret over dødstallet i trafikken, som nå det høyeste på 10 år. Bare i september mistet 12 mennesker livet på norske veier, og halvparten var under 30 år, skriver NRK. I Møre og Romsdal har 4 personer omkommet i trafikken så langt i år, like mange som i hele 2024. Og ordfører i Ålesund, Håkon Lykkebø Strand fra FRP, sier til Sunnmørsposten at det ikke er aktuelt å øke eiendomsskatten. Kommunedirektøren foreslo tidligere denne uka en økning som en del av budsjettforslaget for kommunen. Ordføreren sier også at de vil gå inn for å bevare fontenehuset, som på nytt er foreslått kuttet. Og Kystverket startet i midten av oktober rivinga av 18 bygninger i og rundt anleggsområdet for Stad skipstunnel. Arbeidet er en del av forberedelsene til tunnelbygginga og skal være ferdig før nyttår, skriver NRK. I tillegg skal det legges 12 kilometer med sjøledninger for vannforsyning, et arbeid som skal være ferdig innen april 2027.
1: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
2: 19 grader og delvis skyet, sørøstfrisk bris utsatte steder, i utsatte fjellstrøk, stiv til sterk kuling. I kveld, liten kuling. På kysten skiftende bris, oppholdsvær og perioder med sol utover ettermiddagen til skyene, og etter hvert litt regn på Sunnmøre. Temperaturen den skal holde seg på rundt 19-20 grader, fram til kvellingen, da skal den ned til 15.
1: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
2: I trafikken så ser det ut å gå greit for seg på Sunnmørsveiene. En del trafikk her i sentrum akkurat nå. Men det er ikke begynt noe rush, for å si det sånn. Har du trafikkmelding, så er det bare å sende inn til meg på Facebook eller på Instagram. Så skal jeg videreformidle det. Klokken den har passert 1:30 denne første dagen i oktober, torsdag. Og akkurat nå så går jeg gjennom kulturkalenderen, tatt for meg torsdagen. Det er jo blant annet bokbad i dag også, på Ålesund bibliotek med Lars Elling. Og lørdagen kan vi se litt på. Da er det E39 Expressen volym 4, Dump Takeover, nytt volym. Ny location lørdag 3. oktober fyller vi dampsentral og holder koken fra 22 til 02.00. Sett alarm og vær klar til VR-slipp. Så der blir det fest, definitivt. Det var lørdag, og så er det også live musikkquiz på Fabrikken Kulturscene på lørdag fra klokken 8:30. Og det er da, skal vi se hvem som har vi med oss der. Det blir altså, som de skriver her, bandet står på scenen og spiller seg gjennom kjente hits, riff, melodier og musikalske ledtråder, mens quizmaster Stig Vågnes leder lagene gjennom varierte oppgaver fra musikkens verden. Det skjer altså på lørdag klokken 8:30 på Fabrikken Kulturscene. Så hvis du har lyst til å teste musikkunnskapene, så er jo dette her en absolutt genial mulighet å få gjort det på. Jeg har jo som sagt, eller vi har som sagt, sendt ut Trondinget for å høre hva folk gjorde på siste sommerdagen som var i går.
0: Jeg har tatt turen til stuen i Ålesund sentrum for å høre hvordan de opplevde sommerdagen helt på tampen av september. Var det økt issalg i går onsdag?
3: I går var det noen tradisjonelle køer langt ned på fortauet og videre, så det var skikkelig gøy. Det var godt å få med seg denne dagen her.
0: Ja, for vi har jo ikke vært så veldig bortskjemt med mange dagene over 20 grader hvis du tar med juni, juli og august. Hvordan har dere opplevd sommeren da her med tanke på issalg?
3: Det har vi merket negativt, men vi har tatt igjen på maten da, for å si det sånn. Men det er jo godt og varmt i dag, og vi merket i sted hadde vi vel en gruppe på 20 stykker som kommer inn sen for å kjøpe is. Så sånt er jo kjekt da.
0: Og ser du litt cruise-turister i byen i dag. Er det enkelte varianter is de er mer interessert i enn kanskje lokalbefolkningen? Så spørsmål du får.
3: Tyskerne skal ha soft-is. alle andre er, eller ikke alle andre, men veldig tyskere, amerikanere og softis. Spanjoler og litt sånt, det er mer kulis og ja, forskjellige kule og sånt. Ja.
0: Tusen takk for praten, og så er det fine temperaturer i dag, torsdag også, så hvis, ja, kanskje jeg skal slenge på en softis, så det drypper på klokken, vet du, så, og det er ikke bare mer jeg kan dryppe på. Hvis du er sugen på en is, så er det bare å ta turen til... nei, nå tar det litt sur jordbær, det er så er strålende for deg, du og du, her, her takk for det, takk for det. Og hvis du som hører på har lyst på en is i varmen, så er det bare å ta turen ned til stuen i Ålesund sentrum.
2: Og fra softis på stuen, som jo er å foretrekke på varmedager, så skal vi over til Living in a Box med låten Living in a Box.

Så til sportsnyhetene, og Cristiano Ronaldo har forlatt Portugals landslagssamling før bortekampen mot Danmark. Det bekreftet han selv i en melding i sosiale medier. Ronaldo skriver at han etter samtale med Portugals fotballpresident har besluttet å forlate og love å fortelle det portugisiske folk sannheten om årsakene. Bakgrunnen at landslagssjef Jorge Jesus valgte å holde han på benken hele kampen mot Norge, og bekreftet at Gonçalo Ramos også startet mot Danmark. Dermed blir det ingen Ronaldo å se i parken i kveld når Danmark møter Portugal. Norge møter Wales i samme gruppe. Kampstart klokka 20.45. Både Christian Thorstvedt og Martin Ødegaard har slitt med skade, mens det fortsatt uvisst hvem som står av Ørjan Nyland og Egil Selvik. Og Caroline Gram Hansen leverte en storspilt kamp da Barcelona slo Roma 6-0 på bortebane i Mesterligaen. Den norske landslagsstjerna bidro med to mål og en assist og ble kåret til kampens spiller av UEFA. Og Casper Ruud ute av Japan Open allerede i første runde. Nordmannen tapte 7-6-6-3 mot italienske Luciano Daderi. Ruud hang godt med i første set, men fikk en marerittstart på det andre og havna under 0-5. Han slo tilbake med tre strake game, men klarte ikke å forhindre tapet. Og Premier League-klubber krever at Manchester Citys straff for økonomiske regelbrudd avgjøres i inneværende sesong. Ifølge The Times sier en klubbleder at det uakseptabelt om saken drøyer inn i 2027-2028-sesongen. City ble tirsdag funnet skyldig i alvorlige brudd på ligans økonomiregler og har til fredag å anke.

0: 1. oktober og sommeren er offisielt over, og i den anledning så sendte vi ut Trond Inge for å høre hvordan folk tilbrakte siste dagen sommeren 2026.
1: Fortsatt på stuen i Ålesund sentrum, og det sitter en gjeng karer som, som nyter. Det er overskyet, men det er fine temperaturer. Jeg retter meg til det. Hvordan utnyttet du sommerdagen i går onsdag?
2: Nei, vi satt her og koset oss og drakk kaffe vi, og nøtte at det ikke regner.
1: Ja, for dette, vi har jo ikke vært sånn kjempebortskjemt med fine vær. Gjelder det på en måte å utnytte disse dagene, eller er ikke du så opphengt i været når du først tar turen til byen for å sette deg og nyte litt?
2: Nei, det er været. Det er ikke noe å gjøre med likevel, så om det regner eller det sol, så sitter vi her.
1: Men var det bare her dere var da, eller fikk du utnytte dagen rettet med til en annen kar her nå? Fikk du utnytte sommerdagen på en annen måte?
3: Ja, klart jeg gjorde det. Satt ute på terrassen og så på turistbåten som kom på kvelden og koset meg. Drakk kaffe og hadde det bra. Det var en fin kveld. Fin
1: dag. Men nå ser det ut til at det, sommeren er dessverre over for denne gang. Er du fornøyd med sommeren vi har hatt?
3: Ja, jeg har vært i Spania i 45 dager, og der har vi 35 år der, så jeg veldig fornøyd.
1: Ja, da skjønner jeg du fornøyd. Og så får dere bare kose dere videre, og så takk for praten.
0: Og da skal One Direction få 3 minutter og 36 sekunder på Radio Ålesund med låten Little Things.

0: En tredukke får liv, og plutselig kan alt skje. Pinocchio legger ut på et fantastisk eventyr, der sand, lys og skuespill tryller fram en helt ny verden. Opplev Pinocchio på Arbeideren I Ålesund fra 19. september til 15. oktober. Billetter, de finner du på teatretvart.no.
1: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du Les mer på nofence.no.
2: Ti på to denne torsdag 1. oktober. André I studio har satt igjennom kulturkalenderen, og det jo heldigvis mye som skjer I Ålesund på Kulturfonden. Vil jo anbefale å sjekke kulturkalenderen selv hvis du keen på å finne på noe utenom det vanlige. Om ikke du har en hobby, så kan du I hvert fall gå på konsert eller på et show eller quiz. Vi har nå sendt ut Trondinge for å snakke med folk om siste sommerdagen. Vi har også tatt en prat med Jonny I Kåssatunnel, fordi han har et aldri så lite jubileum.
3: Jeg har tatt turen innom helsekostbutikken I Kåssatunnelen, der Jonny Pettersen feirer 22 år.
4: Helt riktig, Cecilia.
3: Fortell litt om den reisen.
4: Den begynte da I september, 27. september 2004. Det var faktisk på min mormors 80-årsdag. Hun lever ikke dessverre I dag, men vi åpnet da, og vet du hva, det har bare gått en vei, og vi her ennå, og det sier litt om at folk bryr seg om å bruke butikkene som ligger på gateplan, ikke minst å bruke byen. Det viktig.
3: Men du skryter jo nå av de som bruker dere, men det vanskelig å drive I Ålesund sentrum?
4: Nei, det ikke vanskelig. Nå må jeg svare for meg selv. Nei, jeg synes ikke det vanskelig. Og folk som gaper og skriker at nei, det nytter ikke å drive butikk I Ålesund, alle må på Moa. Bare tull. Kom til byen. Her det nok folk å ta.
3: Hvordan feirer vi 22 år da?
4: Vi har ikke ballonger, men vi har, hva skal vi si, vi har jo 22% rabatt på alt som I butikken. Vi gjør det til en greie, sånn at folk kan få lov til å kjøpe det de har lyst til, og få rabatt på det. Og ellers så møter de meg med smil, et bursdagssmil, og så får jeg masse klemmer da, det gjør jeg.
3: Tusen takk, og gratulerer med 22 år.
4: Tusen takk til dere også.

og fra James Morrison så skal jeg takke for følge I dag, men ingen grunn til å skifte radiostasjon, for Jonas sitter klar med ettermiddagsrushet her på Radio Ålesund. Det har vært en strålefin dag, det god temperatur ute, det nesten ikke vill, det bare å nyte første dagen I oktober. Mitt navn André, her Donna Summer til å ta dere fram mot klokken blir 14.00 hot stuff.

0: idag presenteras av avfallskontainrarna från Syntrans. Klockan är 14.
1: Här är VG-nyheterna. Mange vil fortsatt velge Norgespris på strøm, selv om den kan bli 10-20 øre dyrere neste år.
2: Det gjelder 16% som spurt I en undersøkelse fra Norstat gjort for Fornybar Norge. 40% vil fortsatt ha Norgespris om prisen blir omtrent som nå. Det store geografiske forskjeller, og langt færre innbyggere I Nord-Norge interesserte I Norgespris.
1: Rapport var Miriam Alsvik. Gullsmed Vest Sølv og Mynt på Frogner I Oslo ble ranet I dag. Gjerningspersonene skal ha truet med en kniv. Politiet leter etter to personer og har etterlyst en svart Volkswagen Golf 4. En utenlandsk mann I 20-årene død etter at en kano eller kajak veltet på Vangsvatnene I Voss I går. Han var på tur med en kamerat, og kameraten ble funnet først og I god behold. Martin Ødegaard ser ut til å friskmeldes til de to kommende landskampene, melder TV 2. I dag spiller landslaget bort mot Wales og på søndag borte mot Portugal. I studio Frodesti, nyhetene får alltid på VG.
3: Ålesund fengsel sier til Sunnmørsposten at det ikke mulig å oppfylle alle anbefalingene etter et besøk fra tilsynsrådet for kriminalomsorgen. Blant annet kan luftegården ikke utvides fordi fengselet ligger I en verneverdig bygning med begrenset plass. Fengselet har samtidig gjort flere forbedringer, blant annet oppgradert telefonsystemet og arbeidet med å bedre tilrettelegge for barnebesøk og fremmedspråklige innsatte. Og Statens vegvesen bekymret over dødstallet I trafikken, som nå det høyeste på 10 år. Bare I september mistet 12 mennesker livet på norske veier, og halvparten var under 30 år, skriver NRK. I Møre og Romsdal har 4 personer omkommet I trafikken så langt I år, like mange som I hele 2024. Og ordfører I Ålesund, Håkon Lykkebø Strand fra FRP, sier til Sunnmørsposten at det ikke aktuelt å øke eiendomsskatten. Kommunedirektøren foreslo tidligere denne uka en økning som en del av budsjettforslaget for kommunen. Ordføreren sier også at de vil gå inn for å bevare fontenehuset, som på nytt foreslått kuttet. Og Kystverket startet I midten av oktober rivingen av 18 bygninger I og rundt anleggsområdet for Stad skipstunnel. Arbeidet en del av forberedelsene til tunnelbyggingen og skal være ferdig før nyttår, skriver NRK. I tillegg skal det legges 12 kilometer med sjøledninger for vannforsyning, et arbeid som skal være ferdig innen april 2027.
4: Kontoret sponses av snekkertjenester fra VG Bygg Ålesund.

synge det. Vi altså på vei inn I ettermiddagsrøsjet, og ikke bare det. Vi også kommet inn I oktober, 1. oktober I dag, og torsdag. Jeg Jonas, og klar for å ta følge fram mot klokka 5. Og her skal det bli god musikk, og vi skal kose oss. Her Stamfender og Elton John.

0: Så til sportsnyhetene, og Cristiano Ronaldo har forlatt Portugals landslagssamling før bortekampen mot Danmark. Det bekreftet han selv i en melding i sosiale medier. Ronaldo skriver at han etter samtale med Portugals fotballpresident har besluttet å forlate og love å fortelle det portugisiske folk sannheten om årsakene. Bakgrunnen at landslagssjef Jorge Jesus valgte å holde han på benken hele kampen mot Norge, og bekreftet at Gonçalo Ramos også startet mot Danmark. Dermed blir det ingen Ronaldo å se i parken i kveld når Danmark møter Portugal. Norge møter Wales i samme gruppe. Kampstart klokka 20.45. Både Christian Thorstvedt og Martin Ødegaard har slitt med skade, mens det fortsatt uvisst hvem som står av Ørjan Nyland og Egil Selvik. Og Caroline Gram Hansen leverte en storspilt kamp da Barcelona slo Roma 6-0 på bortebane i Mesterligaen. Den norske landslagsstjerna bidro med to mål og en assist og ble kåret til kampens spiller av UEFA. Og Casper Ruud ute av Japan Open allerede i første runde. Nordmannen tapte 7-6-6-3 mot italienske Luciano Daderi. Ruud hang godt med i første set, men fikk en marerittstart på det andre og havna under 0-5. Han slo tilbake med tre strake game, men klarte ikke å forhindre tapet. Og Premier League-klubber krever at Manchester Citys straff for økonomiske regelbrudd avgjøres i inneværende sesong. Ifølge The Times sier en klubbleder at det uakseptabelt om saken drøyer inn i 2027-2028-sesongen. City ble tirsdag funnet skyldig i alvorlige brudd på ligans økonomiregler og har til fredag å anke.
1: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
2: 19 grader og delvis skyet, sørøstfrisk bris utsatte steder i utsatte fjellstrøk, stiv til sterk kuling i kveld, liten kuling. På kysten skiftende bris, oppholdsvær og perioder med sol utover ettermiddagen til skyene og etter hvert litt regn på Sunnmøre. Temperaturen den skal holde seg på rundt 19-20 grader, frem til kvellingen, da skal den ned til 15 grader.

0: Et godt håndverk tar tid. Derfor fylles bestillingene hos brodering og monteringsservice raskt opp. Skal du ha sunnmørsbunad til konfirmasjon, bryllup eller 17. mai i 2027, er tiden inne for å bestille. Faktisk anbefaler vi allerede mange kunder å begynne planleggingen for 2028. Vi tilbyr brodering, montering, tilpassning og komplette materialpakker til sunnmørsbunad. Enten vi syr for deg, eller du ønsker å sy selv. Ring 46 21 76 32, eller besøk oss i Spjelkavikveien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.
1: Tenk om arbeidsdagen din ikke starter med stress. Tenk om de gjentagende oppgavene gikk av seg selv, og at tiden du fikk tilbake ikke bare forsvant. Den kunne brukes på dine kunder, på kollegaer og på å få inn mer arbeid og mer salg. Dette kan Lime hjelpe deg med. Lime er et CRM-system som gjør hverdagen din enklere, med mindre stress, og som gir deg tid til det som viktigst, kundene dine. Lime Reclaim Time.

0: Sofia Sten syng hon i hon. Ålesund fengsel sier til Sunnmørsposten at det ikke er mulig å oppfylle alle anbefalingene etter et besøk fra tilsynsrådet for kriminalomsorgen. Blant annet kan luftegården ikke utvides fordi fengselet ligger i en verneverdig bygning med begrenset plass. Fengselet har samtidig gjort flere forbedringer, blant annet oppgradert telefonsystemet og arbeidet med å bedre tilrettelegge for barnebesøk og fremmedspråklige innsatte. Og Statens vegvesen bekymret over dødstallene i trafikken, som nå det høyeste på 10 år. Bare i september mistet 12 mennesker livet på norske veier, og halvparten var under 30 år, skriver NRK. I Møre og Romsdal har 4 personer omkommet i trafikken så langt i år, like mange som i hele 2024. Og ordfører i Ålesund, Håkon Lykkebø Strand fra FRP, sier til Sunnmørsposten at det ikke er aktuelt å øke eiendomsskatten. Kommunedirektøren foreslo tidligere denne uka en økning som en del av budsjettforslaget for kommunen. Ordføreren sier også at de vil gå inn for å bevare fontenehuset, som på nytt er foreslått kuttet. Og Kystverket startet i midten av oktober rivinga av 18 bygninger i og rundt anleggsområdet for Stad skipstunnel. Arbeidet er en del av forberedelsene til tunnelbygginga og skal være ferdig før nyttår, skriver NRK. I tillegg skal det legges 12 kilometer med sjøledninger for vannforsyning, et arbeid som skal være ferdig innen april 2027.
1: Don't think I know you.

Er det noen du er ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Senter Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvold, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet «bursdag» til 2199, sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!

0: næringsnettverket B2B Arena.
1: 19 grader og delvis skyet, sørøst frisk bris utsatte steder i utsatte fjellstrøk, stiv til sterk kuling i kveld, liten kuling. På kysten skiftende bris, oppholdsvær og perioder med sol utover ettermiddagen til skyene og etter hvert litt regn på Sunnmøre. Temperaturen den skal holde seg på rundt 19-20 grader, frem til kvellingen, da skal den ned til 15 grader.

0: Stikk innom Ålesund Storsenter, midt i hjertet av Ålesund sentrum. Her finner du shopping, kaféliv og små øyeblikk for hverdag og helg samlet under ett tak. Vi ses hos Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
1: Hei, Vidar fra Nord-Engro. Visste du at alle kan handle hos oss? Både private og bedrifter har i en årrekke brukt butikkene våre til å handle inn både stort og smått. Vi har kundeklubb for private, og vi har bedriftsavtaler for bedriftene. Kom inn i butikken vår på Lærstad, og vi hjelper deg til å finne det du trenger, enten det til hjemmebruk eller på kontoret. Du finner Nord-Engro Ødegård under meny på Lærstad.
2: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på NoFence.no.

0: idag presenteras av avfallskontainrarna från Sundtrans. Klockan är 15.
1: Här är VG-nyheterna. PST önskat sig 400 miljoner i extra midler för 2026 i följe VGs upplysningar, men fick bara 100 miljoner. Regeringen har fått kritik för underfinansiering av PST.
2: I december i fjol slog Riksrevisionen alarm om att PST inte hade nog av varken pengar, teknologi eller manskap. Regeringen kommer med nytt budget nästa vecka, men vill ännu inte säga si något om hur mycket pengar PST får.
1: Reporter var Miriam Malsvik. Politiet avslutade söket utanför Averøy. En person blev funnet omkommet efter en båtförlisa 18 september. De tre andra tjeckiska turisterna är fortsatt inte funnet. OpenAI dropper lanseringen av en ny AI-modell fordi den ikke er pålitelig nok til å lanseres trygt. Den skulle etter planen lanseres i ChatGPT og kodeverktøyet Codex i oktober. Selskapet skal ha gjort bekymringsfulle funn i intern testing, skriver The Wall Street Journal. Landslagssjef Ståle Solbakken gir Ørjan Hårsholm Nyland tillit fra start mot Wales i kveld, ifølge VGs opplysninger. Dette skjer etter dagen med spekulasjoner og tvil om keeperrollen. Keeperne Egil Selvik og Sander Tangvik er også i troppen. I studio Frodesti, nyhetene får du alltid på VG.
3: Ålesund fengsel sier til Sunnmørsposten at det ikke er mulig å oppfylle alle anbefalingene etter et besøk fra tilsynsrådet for kriminalomsorgen. Blant annet kan luftegården ikke utvides fordi fengselet ligger i en verneverdig bygning med begrenset plass. Fengselet har samtidig gjort flere forbedringer, blant annet oppgradert telefonsystemet og arbeidet med å bedre tilrettelegge for barnebesøk og fremmedspråklige innsatte. Og Statens vegvesen er bekymret over dødstallet i trafikken, som nå er det høyeste på 10 år. Bare i september mistet 12 mennesker livet på norske veier, og halvparten var under 30 år, skriver NRK. I Møre og Romsdal har 4 personer omkommet i trafikken så langt i år, like mange som i hele 2024. Og ordfører i Ålesund, Håkon Lykkebø Strand fra FRP, sier til Sunnmørsposten at det ikke er aktuelt å øke eiendomsskatten. Kommunedirektøren foreslo tidligere denne uka en økning som en del av budsjettforslaget for kommunen. Ordføreren sier også at de vil gå inn for å bevare fontenehuset, som på nytt er foreslått kuttet. Og Kystverket startet i midten av oktober rivingen av 18 bygninger i og rundt anleggsområdet for Stad skipstunnel. Arbeidet er en del av forberedelsene til tunnelbyggingen og skal være ferdig før nyttår, skriver NRK. I tillegg skal det legges 12 kilometer med sjøledninger for vannforsyning, et arbeid som skal være ferdig innen april 2027.
4: Ettermiddagsrushet er sponset av jobbpartner Ålesund. Leverandør av jobbklær, verneutstyr og verktøy til arbeid og fritid.

I det klokka passerer tre, 6 minutter over, så fortsetter vi ettermiddagsrøsje her på Radio Ålesund. Mitt navn Jonas, velkommen inn skal du være. Vi fortsetter frem til klokka blir 5. Vi skal høre god musikk. Her Synnevo.

0: Her presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: 19 grader og delvis skyet, sørøstfrisk bris utsatte steder i utsatte fjellstrøk, stiv til sterk kuling i kveld, liten kuling. På kysten skiftende bris, oppholdsvær og perioder med sol utover ettermiddagen til skyene og etter hvert litt regn på Sunnmøre. Temperaturen den skal holde seg på rundt 19-20 grader, frem til kvellingen, da skal den ned til 15 grader.

0: container.
1: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det i hvert fall hos oss i Tinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for deg på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lenger.
2: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven for Nofence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
3: Ok, hva har jeg nå? 1, 2, 3.
4: Er du en hund?
3: Nei.
5: En elefant?
3: Nei.
4: En bjørnbil?
3: Nei.
5: Er du en bedriftsleder som sitter i et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
3: Nei,
5: av det?
3: Nei, mamma, du...
5: For du ser akkurat sånn ut.
3: Altså du, nå spiller vi spill.
6: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
7: Ettermiddagsrushet sponset av jobbpartner Ålesund. Leverandør av jobbklær, verneutstyr og verktøy til arbeid og fritid.

Startlyset slukker, og jakten i gang. Hos Ålesund Sim Racing får du fart, spenning og intens konkurranse i splitter nye racing-simulatorer. Kjenn hvert girskift, press bilen gjennom svingene, og jag den perfekte rundetiden. Med fem simulatorer kan venner, familie eller kollegaer konkurrere samtidig. Perfekt for vennegjenger, bursdager, utdrikkingslag og teambuilding. En bane, en vinner. Har du det som skal til? Bestill på gokartutleie.no. Ålesund Sim Racing. Kjenn farten, lev spenningen.

Tame Impala og Jenny sin remix av Dracula, hører du. Her i ettermiddagsrøsje, I dag skal vi finne ut hvem som vinner av bursdagspakken, så det bare å henge med. Og hvis du ikke har sendt inn sms enda, så rekker du å gjøre det. Kanskje en halvtime på deg før jeg trekker ut dagens vinner. SMS med kodeord bursdag til 2199 om du kjenner noen som fyller år I løpet av denne uka. I look up from the ground to see your sad and teary eyes. You look away from me and I see there's something you're trying to hide. And I

0: Her presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Skyet oppholdsvær og etter hvert litt regn varslet I dag. Sør-øst frisk bris utsatte plasser, utsatte fjellstrøk stiv til sterk kuling og I kveld liten kuling. I morgen skyet og litt regn først på dagen, ellers meldt oppholdsvær og perioder med sol. Sørlig bris på kysten I sør periodevis sørvest frisk bris og temperaturer rundt 15-16 grader.

det noen du ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!

Gees, You Win Again. En låta vi hører I det klokka tikker og går mot fire, ser jeg. Da skal vi få med oss en oppdatering I nyhetene. Men før det, innom Sigrid.

0: Tida presenteras av avfallskontainerne fra Sundtrans. Klokka 16.
1: Her VG-nyhetene. En lærer I Møre og Romsdal dømt til 1 år og 5 måneder I fengsel for oppbevaring, kjøp og salg av overgrepsmateriale av barn. Politiet fant nesten 400 bilder eller videoer, melder NRK. Mannen har erkjent straffskyld, og saken gikk som tilståelsesak I tingretten. Marius Borg Høyby har samtykket til videre varetektsfengsling med elektronisk kontroll, der den gjennomføres på Skaugum, opplyser politiet. Påtalemyndigheten vil be om videre varetektsfengsling I 4 uker. Teknologimilliardær Elon Musk skal være med på å forme fremtidens krigføring I USA.
2: Musk blir en av flere ledere I det nye prosjektet som har fått navnet Project Meridian. Det kunngjorde forsvarsminister Pete Hegseth I en tale på en militærbase I Virginia. Vi må se inn I fremtiden for å oppnå teknologisk og militær dominans på slagmarken I de kommende 10 årene, sa han. Forsvaret har nylig redusert antallet generaler og admiraler med 20%.
1: Reporter var Andreas Hagen Håkonsen. Landslagssjef Ståle Solbakken gir Ørjan Horshold Nyland tillit fra start mot Wales I kveld, ifølge VGs opplysninger. Dette skjer etter dager med spekulasjoner og tvil om keeperrollen. I studiet Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
3: Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum vil ha Stortinget med på en stoppordre mot kutt I ambulanseberedskapen. Han reagerer på pågående prosesser I Helse Nord og Helse Møre og Romsdal, og sa til NTB at Senterpartiet mener ideen om å spare penger ved ytterligere sentralisering av ambulansetjenesten feil. Før sommeren ble det vedtatt kutt I ambulanseberedskapen I Møre og Romsdal, det melder NRK. En lærer I Møre og Romsdal ble nylig dømt til fengsel I 1 år og 5 måneder for oppbevaring, kjøp og salg av overgrepsmateriale mot barn. Saken gikk som en tilståelsessak. Politiet fant nesten 400 bilder og videofilmer som mannen hadde oppbevart I rundt 10 år, skriver NRK. Retten mente at virksomheten periodevis hadde et profesjonelt preg. At den ga en uforbeholden tilståelse og søkt hjelp ble tillagt vekt I formildende retning. Ålesund fengsel har utbedret flere av punktene som tilsynsrådet for kriminalomsorgen påpekt etter en inspeksjon tidligere I år. Blant annet fikk fengselet kritikk for å holde telefonene stengt 1 time daglig. Det skjer ikke lenger, og systemet oppgradert. Fengselsleder Frode Mikael Johansen skriver følge NRK at luftegården ikke kan utbedres fordi bygningen verneverdig og tomta for liten. En mann I 20-årene fra Sunnmøre dømt til 30 dagers fengsel for fyllekjøring og miste førekortet I 3,5 år. Han ble 2 ganger stoppet for fyllekjøring, ved det ene tilfellet viste en blodprøve 2,25 I promille, og ved det andre 1,08, skriver NRK. Mannen må også ta ny føreprøve dersom han vil ha førekortet tilbake.
4: Ettermiddagsrøsje sponset av jobbpartner Ålesund, leverandør av jobbklær, verneutstyr og verktøy til arbeid og fritid.

Taylor Swift, Opalight, inn I den nye timen. Klokka passert fire den, og tida den flyger fra oss her I ettermiddagsrushet. Vi nødt til å trekke ut ukas bursdagspakkevinner. Det alltid like spennende. Hver torsdag gjør vi det. Bare en låt her, og så vi klar for dagens

Ella Langley, der hun synger Be Her. Og med den her I bakgrunnen så vi klar for ukas bursdagspakketrekning. Hver torsdag så finner vi ut hvem som ukas bursdagsbarn og stikker av med fin, fin gave fra oss og våre samarbeidspartnere. Les mer om det på radioålesund.no, men vi hopper rett til dagens heldige vinner, som heter Cecilie Jenny Vik Flåen, har bursdag 3. oktober. Det så på lørdag. Her står det en hilsen. Gratulerer så masse med dagen, konemor. Håper du får en super dag, selv om mye av dagen ryker med på håndballcup. Vi kjempeglad I dag. Hilsen, gubben og kidsa. Det herlig. Gratulerer så mye. Du får altså stikke av med en fin, fin pakke her fra oss. Og så det nye muligheter I neste uke. Om du kjenner noen som fyller år I neste uke, så kan du allerede sende oss en melding. SMS med kodord bursdag til 2199. Skriv navnet på den som du melder på, datoen I en bursdag, telefonnummer og en hilsen.

0: presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Skyet oppholdsvær og etterhvert litt regn varslet I dag. Sør-øst frisk bris utsatte plasser, utsatte fjellstrøk stiv til sterk kuling og I kveld liten kuling. I morgen skyet og litt regn først på dagen, ellers meldt oppholdsvær og perioder med sol. Sørlig bris på kysten I sør periodevis sørvest frisk bris og temperaturer rundt 15-16 grader.

0: En tredukke for liv, og plutselig kan alt skje. Pinocchio legger ut på et fantastisk eventyr, der sand, lys og skuespill tryller fram en helt ny verden. Opplev Pinocchio på Arbeideren I Ålesund fra 19. september til 15. oktober. Billetter, de finner du på teatretvart.no.
1: Noen gjør jobben. Andre gjør den så godt at den blir lagt merke til. Hvis du stolt av kvalitet, nøyaktighet og et godt håndverk, vil vi gjerne høre fra deg. Brodering og monteringsservice søker ekstra hjelp. Ring 46 21 76 32. Eller besøk oss I Spjelkavikveien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.
2: Ettermiddagsrushet sponset av jobbpartner Ålesund. Leverandør av jobbklær, verneutstyr og verktøy til arbeid og fritid.

Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum vil ha Stortinget med på en stoppordre mot kutt i ambulanseberedskapen. Han reagerer på pågående prosesser i Helse Nord og Helse Møre og Romsdal, og sa til NTB at Senterpartiet mener ideen om å spare penger ved ytterligere sentralisering av ambulansetjenesten er feil. Før sommeren ble det vedtatt kutt i ambulanseberedskapen i Møre og Romsdal, det melder NRK. En lærer i Møre og Romsdal ble nylig dømt til fengsel i 1 år og 5 måneder for oppbevaring, kjøp og salg av overgrepsmateriale mot barn. Saken gikk som en tilståelsessak. Politiet fant nesten 400 bilder og videofilmer som mannen hadde oppbevart i rundt 10 år, skriver NRK. Retten mente at virksomheten periodevis hadde et profesjonelt preg. At den ga en uforbeholden tilståelse og søkte hjelp, ble tillagt vekt i formildende retning. Ålesund fengsel har utbedret flere av punktene som tilsynsrådet for kriminalomsorgen påpekt etter en inspeksjon tidligere i år. Blant annet fikk fengselet kritikk for å holde telefonene stengt 1 time daglig. Det skjer ikke lenger, og systemet er oppgradert. Fengselsleder Frode Mikael Johansen skriver følge NRK at luftegården ikke kan utbedres fordi bygninga er verneverdig og tomta er for liten. En mann i 20-årene fra Sunnmøre dømt til 30 dagers fengsel for fyllekjøring og miste førerkortet i 3,5 år. Han ble 2 ganger stoppet for fyllekjøring, ved det ene tilfellet viste en blodprøve 2,25 i promille, og ved det andre 1,08, skriver NRK. Mannen må også ta ny førerprøve dersom han vil ha førerkortet tilbake.

brøler, startlyset slukker, og jakten i gang. Hos Ålesund Sim Racing får du fart, spenning og intens konkurranse i splitter nye racing-simulatorer. Kjenn hvert girskift, press bilen gjennom svingene, og jag den perfekte rundetiden. Med fem simulatorer kan venner, familie eller kollegaer konkurrere samtidig. Perfekt for vennegjenger, bursdager, utdrikkingslag og teambuilding. En bane, en vinner. Har du det som skal til? Bestill på gokartutleie.no. Ålesund Sim Racing. Kjenn farten, lev spenningen.

0: næringsnätverket B2B Arena.
1: Skya oppholdsvær og etterhvert litt regn varslet I dag. Sør-øst frisk bris utsatte plasser, utsatte fjellstrøk, stiv til sterk kuling og I kveld liten kuling. I morgen skya og litt regn først på dagen, ellers meldt oppholdsvær og perioder med sol. Sørlig bris på kysten I sør, periodevis sør-vest frisk bris og temperaturer rundt 15-16 grader.

0: da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven for No Fence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
1: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det i hvert fall hos oss i Tinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for deg på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lenger.
2: Et godt håndverk tar tid. Derfor fylles bestillingene hos Brodering og Monteringsservice raskt opp. Skal du ha sunnmørsbunad til konfirmasjon, bryllup eller 17. mai i 2027, er tida inne for å bestille. Faktisk anbefaler vi allerede mange kunder å begynne planleggingen for 2028. Vi tilbyr brodering, montering, tilpassning og komplette materialpakker til sunnmørsbunad. Enten vi syr for deg, eller du ønsker å sy selv. Ring 46 21 76 32, eller besøk oss i Spjelkavik veien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.

Irene Cara sin herlige What a feeling, så må vi begynne å runde av her I ettermiddagsrushet. Klokka den har blitt så mye, nærmer seg fem, og du får nytt kvelden videre. Skru på igjen I morgen, fredagssending, oss to. Jeg her fra klokka to. Vi snakkes der.

0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 17.
1: Här är VG-nyheterna. Marius Borg Høiby har samtykket til videre varetektsfengsling med elektronisk kontroll der denne gjennomføres på Skaugum, opplyser politiet. Påtalemyndigheten vil be om videre varetektsfengsling i 4 uker. En lærer i Møre og Romsdal er dømt til 1 år og 5 måneder i fengsel for oppbevaring, kjøp og salg av overgrepsmateriale av barn. Politiet fant nesten 400 bilder eller videoer, melder NRK. Mannen har erkjent straffskyld, og saken gikk som tilståelsessak i tingretten. Mange vil fortsatt velge Norgespris på strøm, selv om den kan bli 10-20 øre dyrere neste år.
2: Det gjelder 16% som spurt i en undersøkelse fra Norstat gjort for Fornybar Norge. 40% vil fortsatt ha Norgespris om prisen blir omtrent som nå. Det store geografiske forskjeller, og langt færre innbyggere i Nord-Norge interesserte i Norgespris.
1: Reporter var Miriam Alsvik. Det feil å la Ørjan Horshold Nyland starte mot Wales, det sier NRKs fotballekspert Kristoffer Løkberg om at flere medier erfarer at Nyland får en ny sjanse. Løkberg mener Egil Selvik burde få sjansen i studio Frode Sti. Nyhetene får du alltid på VG.
3: Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum vil ha Stortinget med på en stoppordre mot kutt i ambulanseberedskapen. Han reagerer på pågående prosesser i Helse Nord og Helse Møre og Romsdal, og sa til NTB at Senterpartiet mener ideen om å spare penger ved ytterligere sentralisering av ambulansetjenesten feil. Før sommeren ble det vedtatt kutt i ambulanseberedskapen i Møre og Romsdal, det melder NRK. En lærer i Møre og Romsdal ble nylig dømt til fengsel i 1 år og 5 måneder for oppbevaring, kjøp og salg av overgrepsmateriale mot barn. Saken gikk som en tilståelsessak. Politiet fant nesten 400 bilder og videofilmer som mannen hadde oppbevart i rundt 10 år, skriver NRK. Retten mente at virksomheten periodevis hadde et profesjonelt preg. At den ga en uforbeholden tilståelse og søkte hjelp, ble tillagt vekt i formildende retning. Ålesund fengsel har utbedret flere av punktene som tilsynsrådet for kriminalomsorgen påpekt etter en inspeksjon tidligere i år. Blant annet fikk fengselet kritikk for å holde telefonene stengt 1 time daglig. Det skjer ikke lenger, og systemet oppgradert. Fengselsleder Frode Mikael Johansen skriver følge NRK at luftegården ikke kan utbedres fordi bygninga verneverdig og tomta for liten. En mann i 20-årene fra Sunnmøre dømt til 30 dagers fengsel for fyllekjøring og miste førerkortet i 3,5 år. Han ble 2 ganger stoppet for fyllekjøring, ved det ene tilfellet viste en blodprøve 2,25 i promille, og ved det andre 1,08, skriver NRK. Mannen må også ta ny førerprøve dersom han vil ha førerkortet tilbake.
4: Ettermiddagsrushet sponset av jobbpartner Ålesund, leverandør av jobbklær, verneutstyr og verktøy til arbeid og fritid.

0: Tenk om arbeidsdagen din ikke startet med stress. Tenk om de gjentagende oppgavene gikk av seg selv, og at tiden du fikk tilbake ikke bare forsvant. Den kunne brukes på dine kunder, på kollegaer og på å få en mer arbeid og mer salg. Dette kan Lime hjelpe deg med. Lime et CRM-system som gjør hverdagen din enklere, med mindre stress, og som gir deg tid til det som viktigst, kundene dine. Lime Reclaim Time.
1: Høstkampanje hos Frydenbø Forward i Ålesund. Skal båten på land før vinteren? Nå får du 30% rabatt på båtløft med Travellift hos Frydenbø Forward i Ålesund. Tilbudet gjelder ut året for båter opp til 80 tonn, 22 meter lange, 8,5 meter bredde og med maksimal dybde på 3 meter. Bestill båtløft i dag. Ring Frydenbø Forward på 99 11 56 22.
2: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
3: Skyet oppholdsvær og etter hvert litt regn varslet i dag. Sør-øst frisk bris utsatte plasser, utsatte fjellstrøk, stiv til sterk kuling og i kveld liten kuling. I morgen skyet og litt regn først på dagen, ellers meldt oppholdsvær og perioder med sol. Sørlig bris på kysten i sør periodevis sør-vest frisk bris og temperaturer rundt 15-16 grader.

det noen du ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet «bursdag» til 2199, sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!

0: av næringsnettverket B2B Arena.
1: Skyet oppholdsvær og etterhvert litt regn varslet I dag. Sør-øst frisk bris utsatte plasser, I utsatte fjellstrøk stiv til sterk kuling og I kveld liten kuling. I morgen skyet og litt regn først på dagen, ellers meldt oppholdsvær og perioder med sol. Sørlig bris på kysten I sør periodevis sør-vest frisk bris og temperaturer rundt 15-16 grader.
2: Til å samle gjengen, og Connors har flere. Annenhver torsdag det quiz. Perfekt til deg som vet litt om alt, eller bare veldig god på å gjette. Og fredag 2. Oktober, da oktoberfest. Finn frem godt humør og gjør deg klar for en skikkelig pubkveld. Quiz, livemusikk og oktoberfest, alt finner du på O'Connors I Ålesund sentrum.
3: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven for NoFence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du Les mer på NoFence.no.

0: presenteras av avfallskontainerne fra Sundtrans. Klokka 18.
1: Her VG-nyhetene. Tom Hagen har havnet I en bitter strid om strømselskapet Elkraft, hjørnestein I hans gigantformue, og havner kampen om milliardverdier I retten. Forretningspartner Marius Nerby vil ut og krever at Hagen betaler ham kontant for hans eierandel I selskapet. Iran har kalt Storbritannias ambassadør til landet til samtale etter anklager om at de kan ha stått bak helgens mulige terrorforsøk ved RAF Fairford. Fem menn ble pågrepet, men senere løslatt. De ifølge britiske medier mistenkt for å planlegge et terrorangrep. PST ønsket seg 400 millioner ekstra I midler for 2026 ifølge VGs opplysninger, men fikk bare 100. Regjeringen har fått kritikk for underfinansiering av PST.
2: I desember I fjor slo Riksrevisjonen alarm om at PST ikke hadde nok av hverken penger, teknologi eller mannskap. Regjeringen kommer med nytt budsjett neste uke, men vil enda ikke si noe om hvor mye penger PST får.
1: Reporter var Miriam Alsvik. Oliver Solberg holdt nervene I sjakk og vant første etappe av rally-VM-runden på Sardinia. I morgen første lange VM-dag denne helgen med 6 etapper. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.

Godt håndverk tar tid. Derfor fylles bestillingene hos brodering og monteringsservice raskt opp. Skal du ha sunnmørsbunad til konfirmasjon, bryllup eller sitt

2. mai I 2027 tiden inne for å bestille. Faktisk anbefaler vi allerede mange kunder å begynne planleggingen for 2028. Vi tilbyr brodering, montering, tilpassning og komplette materialpakker til Sunnmørs Bunad. Enten vi syr for deg, eller du ønsker å sy selv. Ring 46 21 76 32, eller besøk oss I Spjelkavikveien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.

feire noen du ekstra glad i som snart fyller år, en kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma, gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!

0: catchy-ring, noe som også catchy den her Kygos mentalbiten, som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Det vet du, Ali. Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tobi, skal du gjøre det?
0: Ja, bra.

0: Det blir fort en banger for å se det sånn.
1: Julebord med en twist eller en juleklassiker? Hos oss får du begge dele. På Quality Hotel Waterfront blir det After Work Christmas Edition med juletapas, DJ og skikkelig god stemning. På Quality Hotel Ålesund blir det julebuffet, DJ og full fart på dansegulvet. Så finn frem finstasen, samle gjengen og gjør deg klar for årets julebord. Hva du tror? Twist eller tradisjon? Les mer på strawberry.no og følg oss i sosiale medier.
2: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss i Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.

0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 19.
1: Här är VG-nyheterna. Tom Hagen har havnet i en bitter strid om strømselskapet Elkraft i hjørnesteinen i hans gigantformue. Nå havner kampen om milliardverdier i retten, melder E24. Forretningspartner Marius Nerby vil ut og krever at Hagen betaler ham kontant for hans eierandel i selskapet. 21 år gamle Sverre Fjellet Søvik har vært savnet i en uke, og politiet har utvidet søket nord for Haugesund sentrum. Tidligere har det blitt søkt i sjøen utenfor kajen i sentrum. Politiets hovedhypotese er at det har skjedd en ulykke. Iran har kalt Storbritannias ambassadør til landet inn til samtale etter anklager om at de kan ha stått bak helgens mulige terrorforsøk ved RAF Airford. 5 menn ble pågrepet, men senere løslatt. De er ifølge britiske medier mistenkt for å planlegge et terrorangrep. Jakob Oftebro har fått en ny rolle i Woody Allens nye film, som skal spilles inn i den spanske hovedstaden Madrid. Det melder blant andre Variety. Filmen skal være en moderne komedie skrevet og regissert av 90 år gamle Allen selv. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.

Startlyset slukker, og jakten i gang. Hos Ålesund Simracing får du fart, spenning og intens konkurranse i splitter nye racing-simulatorer. Kjenn hvert girskift, press bilen gjennom svingene, og jag den perfekte rundetiden. Med fem simulatorer kan venner, familie eller kollegaer konkurrere samtidig. Perfekt for vennegjenger, bursdager, utdrikningslag og teambuilding. En bane, en vinner. Har du det som skal til? Bestill på gokartutleie.no. Ålesund Sim Racing. Kjenn farten, lev spenningen.

Visste du at hos Ålesund Storsenter får du en time gratis parkering I vårt parkeringshus? Perfekt for en rask handel, kafé eller tur I sentrum, helt uten parkeringsstress. Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.

julebord med en twist eller en juleklassiker? Hos oss får du begge dele. På Quality Hotel Waterfront blir det After Work Christmas Edition med juletapas, DJ og skikkelig god stemning. På Quality Hotel Ålesund blir det julebuffet, DJ og full fart på dansegulvet. Så finn frem finstasen, samle gjengen og gjør deg klar for årets julebord. Hva du tror? Twist eller tradisjon? Les mer på strawberry.no og følg oss i sosiale medier.

0: idag presenteras av avfallskontainrarna från Syntrans. Klockan är 20.
1: Her er VG-nyhetene. Brittisk antiterrorpoliti pågrep i dag en mann med både brittisk og iransk statsborgerskap mistenkt for å ha forberedt terrorhandlinger. Pågripelsen skjer som en del av etterforskningen av mistenkelig aktivitet i nærheten av en flybase. Brittiske myndigheter har tidligere uttalt at Iran kan ha vært involvert. 100 millioner kroner skal brukes på dronesatsing i neste års forsvarsbudsjett. Målet er å hele tiden ha de mest moderne dronene tilgjengelige i alle ledd.
2: Forsvaret skal blant annet prioritere såkalte interceptor-droner, altså droner som kan nedkjempe innkommende droner. Forsvarsminister Tore O. Sandvik sier satsingen også gjelder autonome systemer på og under vann, og selvkjørende kjøretøy som kan utføre oppdrag som å frakte utstyr inn og skadede soldater ut av et stridsfelt.
1: Reporter var Andreas Hagen Håkonsen. Jakob Oftebro har fått en rolle i Woody Allens nye film som skal spilles inn i den spanske hovedstaden Madrid, det melder blant andre Variety. Oliver Solberg holdt nervene i sjakk og vant første etappe av rally-VM-runden på Sardinia. I morgen er første lange VM-dag den helgen med 6 etapper. I studiet Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.

En tredukke for liv, og plutselig kan alt skje. Pinocchio legger ut på et fantastisk eventyr, der sand, lys og skuespill tryller fram en helt ny verden. Opplev Pinocchio på Arbeideren I Ålesund fra 19. september til 15. oktober. Billetter, de finner du på teatretvart.no.

en god unnskyldning til å samle gjengen, og Connors har flere. Annenhver torsdag er det quiz. Perfekt til deg som vet litt om alt, eller bare veldig god på å gjette. Og fredag 2. oktober, da er det oktoberfest. Finn frem godt humør og gjør deg klar for en skikkelig pubkveld. Quiz, livemusikk og oktoberfest, alt finner du på O'Connors i Ålesund sentrum.

en god unnskyldning til å samle gjengen, og Connors har flere. Annenhver torsdag er det quiz. Perfekt til deg som vet litt om alt, eller bare veldig god på å gjette. Og fredag 2. oktober, da er det oktoberfest. Finn frem godt humør og gjør deg klar for en skikkelig pubkveld. Quiz, livemusikk og oktoberfest, alt finner du på O'Connors i Ålesund sentrum.

det noen du er ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!

Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss I Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.

En tredukke for liv, og plutselig kan alt skje. Pinocchio legger ut på et fantastisk eventyr, der sand, lys og skuespill tryller fram en helt ny verden. Opplev Pinocchio på Arbeideren I Ålesund fra 19. september til 15. oktober. Billetter, de finner du på teatretvart.no.

brøler, startlyset slukker, og jakten i gang. Hos Ålesund Sim Racing får du fart, spenning og intens konkurranse I splitter nye racing simulatorer. Kjenn hvert gearskift, press bilen gjennom svingene, og jag den perfekte rundetiden. Med fem simulatorer kan venner, familie eller kollegaer konkurrere samtidig. Perfekt for vennegjenger, bursdager, utdrikkingslag og teambuilding. En bane, en vinner. Har du det som skal til? Bestill på gokartutleie.no. Ålesund Sim Racing. Kjenn farten, lev spenningen.

Høstkampanje hos Frydenbø Forward i Ålesund. Skal båten på land før vinteren? Nå får du 30% rabatt på båtløft med Travellift hos Frydenbø Forward i Ålesund. Tilbudet gjelder ut året for båter opp til 80 tonn, 22 meter lange, 8,5 meter bredde og med maksimal dybde på 3 meter. Bestill båtløft i dag. Ring Frydenbø Forward på 99 11 56 22.

Der kom regnet igjen. Kom deg inn og hold deg tørr hos Ålesund Storsenter. Shopping, kaféliv og hyggelig stemning, helt uavhengig av værmeldingen. Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.

det noen du ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!

0: Vidar fra Norengro. Visste du at alle kan handle hos oss? Både private og bedrifter har i en årrekke brukt butikkene våre til å handle inn både stort og smått. Vi har kundeklubb for private, og vi har bedriftsavtaler for bedriftene. Kom inn i butikken vår på Lærstad, og vi hjelper deg til å finne det du trenger, enten det er til hjemmebruk eller på kontoret. Du finner Norengro Ødegård under meny på Lærstad.
1: Gul container!

0: hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt er skadelig for bedriften hans?
1: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, er nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
2: Ok, takk til dere begge to.
3: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
4: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye stor

0: kaffeklaven fra Nofence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
1: Er det noen du er ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, 3 bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for 2 fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene.
2: Jeg heter Ida og banksjef i Sparebanken Norge i Grenland. Du finner oss nå 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Selv om vi har blitt en nasjonalbank, har vi fortsatt åpne lokaler i Porsgrunn og Skien. Hos oss får du egen rådgiver som kjenner deg. Kanskje er det derfor kundene våre har kåret oss til kundefavoritt på bytt.no for 9. gang på rad. Bli kunde hos oss du også. Sparebanken Norge, sammen og mer.

0: Gul container!
1: Trenger du en god unnskyldning til å samle gjengen? O'Connors har flere. Annenhver torsdag er det quiz. Perfekt til deg som vet litt om alt, eller bare veldig god på å gjette. Og fredag 2. oktober, da det oktoberfest. Finn frem godt humør og gjør deg klar for en skikkelig pubkveld. Quiz, livemusikk og oktoberfest, alt finner du på O'Connors I Ålesund sentrum.
2: Simracing får du fart, spenning og intens konkurranse I splitter nye racing-simulatorer. Kjenn hvert girskift, press bilen gjennom svingene og jag den perfekte rundetiden. Med fem simulatorer kan venner, familie eller kollegaer konkurrere samtidig. Perfekt for vennegjenger, bursdager, utdrikkingslag og teambuilding. En bane, en vinner. Har du det som skal til? Bestill på gokartutleie.no. Ålesund Sim Racing. Kjenn farten. Lev spenningen.
3: Stikk innom Ålesund Storsenter. Midt I hjertet av Ålesund sentrum. Her finner du shopping, kaféliv og små øyeblikk for hverdag og helg samlet under ett tak. Vi ses hos Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
4: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det I hvert fall hos oss I Tinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for deg på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lenger.
5: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller det ombygging og renovering som stender for tur? La oss I Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen det Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.

0: julebord med en twist eller en juleklassiker? Hos oss får du begge dele. På Quality Hotel Waterfront blir det After Work Christmas Edition med juletapas, DJ og skikkelig god stemning. På Quality Hotel Ålesund blir det julebuffet, DJ og full fart på dansegulvet. Så finn frem finstasen, samle gjengen og gjør deg klar for årets julebord. Hva du tror? Twist eller tradisjon? Les mer på strawberry.no og følg oss i sosiale medier.
1: Høstkampanje hos Frydenbø Forward i Ålesund. Skal båten på land før vinteren? Nå får du 30% rabatt på båtløft med Travellift hos Frydenbø Forward i Ålesund. Tilbudet gjelder ut året for båter opp til 80 tonn, 22 meter lange, 8,5 meter bredde og med maksimal dybde på 3 meter. Bestill båtløft i dag. Ring Frydenbø Forward på 99 11 56 22.
2: Et godt håndverk tar tid. Derfor fylles bestillingene hos brodering og monteringsservice raskt opp. Skal du ha sunnmørsbunad til konfirmasjon, bryllup eller 17. mai i 2027, er tiden inne for å bestille. Faktisk anbefaler vi allerede mange kunder å begynne planleggingen for 2028. Vi tilbyr brodering, montering, tilpassning og komplette materialpakker til sunnmørsbunad. Enten vi syr for deg, eller du ønsker å sy selv. Ring 46 21 76 32 eller besøk oss i Spjelkavikveien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.
3: Studio Hellert har holdt til i Korsegata 8 i 8 år og blitt et kjent navn for de som søker det ekstraordinære. I vår romslige salong forener vi skandinavisk minimalisme med internasjonal ekspertise innen klipp, farge og hårhelse. 8 år på samme adresse betyr at vi kjenner kundene våre, byen vår og faget vårt. Med nøye utvalgte produkter og tid til grundig konsultasjon sikrer vi et resultat som er unikt for deg.
4: En tredukke for liv, og plutselig kan alt skje. Pinocchio legger ut på et fantastisk eventyr, der sand, lys og skuespill tryller fram en helt ny verden. Opplev Pinocchio på Arbeideren i Ålesund fra 19. september til 15. oktober. Billetter, de finner du på teatretvart.no.

0: du en god unnskyldning til å samle gjengen, og Connors har flere. Annenhver torsdag er det quiz. Perfekt til deg som vet litt om alt, eller bare veldig god på å gjette. Og fredag 2. oktober, da det oktoberfest. Finn frem godt humør og gjør deg klar for en skikkelig pubkveld. Quiz, livemusikk og oktoberfest, alt finner du på O'Connors i Ålesund sentrum.
1: Visste du at hos Ålesund Storsenter får du en time gratis parkering i vårt parkeringshus? Perfekt for en rask handel, kafé eller tur i sentrum, helt uten parkeringsstress. Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
2: Julebord med en twist eller en juleklassiker? Hos oss får du begge deler.

0: 2028. Vi tilbyr brodering, montering, tilpassning og komplette materialpakker til Sunnmørsbunad. Enten vi syr for deg, eller du ønsker å sy selv. Ring 4621 7632, eller besøk oss i Spjelkavikveien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.
1: Ei tredukke for liv, og plutselig kan alt skje. Pinocchio legger ut på et fantastisk eventyr, der sand, lys og skuespill tryller fram en helt ny verden. Opplev Pinocchio på Arbeiderne i Ålesund fra 19. september til 15. oktober. Billetter, de finner du på teatretvart.no.

0: konteiner. Konteinerkonsult. Vi har Sunnmøres guleste konteinere.
1: Hei, Vidar fra Nord-Engro. Visste du at alle kan handle hos oss? Både private og bedrifter har i en årrekke brukt butikkene våre til å handle inn både stort og smått. Vi har kundeklubb for private, og vi har bedriftsavtaler for bedriftene. Kom inn om butikken vår på Lærstad, og vi hjelper deg til å finne det du trenger, enten det til hjemmebruk eller på kontoret. Du finner Nord-Engro Ødegård under meny på Lærstad.
2: Pulsen stiger, motoren brøler, startlyset slukker, og jakten i gang. Hos Ålesund Sim Racing får du fart, spenning og intens konkurranse i splitter nye racing-simulatorer. Kjenn hvert girskift, press bilen gjennom svingene og jag den perfekte rundetiden. Med fem simulatorer kan venner, familie eller kollegaer konkurrere samtidig. Perfekt for vennegjenger, bursdager, utdrikkingslag og teambuilding. En bane, en vinner. Har du det som skal til? Bestill på gokartutleie.no. Ålesund Sim Racing. Kjenn farten. Lev spenningen.
3: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss i Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har det Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.
4: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det i hvert fall hos oss i Tinde Sparbank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for deg på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lenger.
5: Høstkampanje hos Frydenbø Forward i Ålesund. Skal båten på land før vinteren? Nå får du 30% rabatt på båtløft med Travelift hos Frydenbø Forward i Ålesund. Tilbudet gjelder ut året for båter opp til 80 tonn, 22 meter lange, 8,5 meter bredde og med maksimal dybde på 3 meter. Bestill båtløft i dag. Ring Frydenbø Forward på 99 11 56 22.

0: Noen gjør jobben. Andre gjør den så godt at den blir lagt merke til. Hvis du stolt av kvalitet, nøyaktighet og et godt håndverk, vil vi gjerne høre fra deg. Brodering og monteringsservice søker ekstra hjelp. Ring 46 21 76 32. Eller besøk oss i Spjelkavikveien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.
1: Studio Hellert har holdt til i Korsegata 8 i 8 år, og blitt et kjent navn for de som søker det ekstraordinære. I vår romslige salong forener vi skandinavisk minimalisme med internasjonal ekspertise innen klipp, farge og hårhelse. 8 år på samme adresse betyr at vi kjenner kundene våre, byen vår og faget vårt. Med nøye utvalgte produkter og tid til grundig konsultasjon sikrer vi et resultat som unikt for deg.
2: Julebord med en twist eller en juleklassiker? Hos oss får du begge dele. På Quality Hotel Waterfront blir det Afterwork Christmas Edition med juletapas, DJ og skikkelig god stemning. På Quality Hotel Ålesund blir det julebuffet, DJ og full fart på dansegulvet. Så finn frem finstasen, samle gjengen og gjør deg klar for årets julebord. Hva du tror? Twist eller tradisjon? Les mer på strawberry.no og følg oss i sosiale medier.
3: Er det noen du ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, 3 bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra delikatessen Løvenvold, go-kart for 2 fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!